0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: dasturimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki anaqa yangi ko'zoynagingizga o'rganib qoldingizmi?
3: Voy, ozoda bilasanmi, buni mo'jiza desa ham bo'ladi, mo'jiza. Chunki men shu kungacha ko'rmagan odamlarni ko'rganman.
2: Voy, tavba qildim. Masalan, kimmi?
3: Bizani ishxonada ikkita egizli qizli ishlarkan. Men shu kungacha ko'rmagan ekanman.
2: Voy, o'lay, Fatima Zuhrami?
3: Ha, de, ikkitadan Fatima, ikkitadan Zuhra. Undan tashqari xo'jayinimiz ham ikkita kishi ekan. İkita adam.
2: Vay, tavba qilim, qanaqasiga ikkita bo'ladi xo'jayiningiz?
3: Oddiy, xuddi xotinimga o'xshagandi.
2: Vay, hali mendan tashqari xotiningiz ham bormi?
3: Yo, Ozoda nima ko'rmayapsanmi? Ani yoningda turibdi-ku, ikkalalar turibsizlar. Bir-biringizga juda ham mas'ul. Bir xil siradi, bir xil kiyim olganinglarni qara. Ey, gap yo'q-de, gap yo'q. Xuddi shuniga kelishib olgandi, yana bir xil gapiryapsizlar, tavba.
2: Vay, nimalar deyapsiz? Alaqsirayapsizmi?
3: Nega alaqsirayman? Rostdan. Lekinchi rosa ham senga o'xshaydi. Sizga ham o'xshaydi, sizga ham o'xshaydi. Ikkirili bir qilsa, qaray, kserokopiya.
2: Ha, tushunarli.

0: Hikmat izlab.
1: Zamonasining zabardast yengilmas vakillaridan biri Iskandar Zulqarnayn haqidagi hikoyamni o'rtoqlashsam. Kunlardan birida Zulqarnayn yarim kecha o'z qo'shini bilan bir g'or yonidan o'tib borar ekan, oyog'ingiz ostida uchragan narsalarni olib keting deya amr qildi. Qo'shinlardan bir guruhi ko'p yurdik. Juda charchaganmiz. Endi kechasi bilan oyog'imiz ostidagi narsalarni yig'amizmi deb hech nima olmadilar. Ikkinchi guruh qo'mondonimiz aytgan ekan, "Biroz to'play qolaylik, buyruqqa qarshi chiqmaylik. Zero qo'mondonga bo'ysunish kerak" deb ozgina narsa oldilar. Uchinchi guruh esa qo'mondon bejizga bunday demadi. Bunda qandaydir hikmat bo'lsa kerak deya qoplari to'lguncha qo'lga ilingan narsalar bilan to'ldirdilar. Kun yorishganda qarasalarki, oltin koni yonidan o'tishibdi va oyoqlari tekkan narsalar oltin ekan. Buni bilganlarida esa birinchi guruh, "Eh, nega olmadik-a? Nega qo'mondonimizning gapiga kirmadik? Qaniydi olganimizda bitta bo'lsa ham olsaydik" deb pushaymon bo'ldilar. Ozgina olgan ikkinchi guruhdagilar esa, "Eh, yana ozgina olsak edi. Cho'ntaklarimizni, qoplarimizni to'ldirsak bo'lar ekan" deb qolishdi. Qolgan uchinchi guruh esa, "Koshki keraksiz narsalarimizni tashlab yuborsaydik, ko'proq olsaydik, bundan ham ortiqroq olib qolsaydik" deya olganlariga qaramay, baribir xafa edilar. Alisher Navoiy aytganiday, "Qanoat qo'rg'ondir, u yerga kirsang, nafs yomonligidan qutulasan. Tog' bordir, u yerga chiqsang, dushman va do'stga qaramlikdan xalos bo'lursan." Bu hikoyatdan ibrat olib, har bir amalni vaqtida bajarmoq, agar eplay olmasak, keyingi afsus nadomatlar foydasiz ekanini bilishdir. Zero kerakli vaqtda bajarib, amalga oshirilgan vazifa yutug'ingiz bo'lmog'i darkor.

0: Markəz Radiosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhar.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dükkanı.
3: O'rtoq, kishi bugun bir sani bilimini sinab ko'ramiz.
2: Bo'pti, faqatchi qiyin savol berma, xo'mi?
3: Xo'p. Qaniyatchi, Napoleon qachon tug'ilgan?
2: Adashmasam, mandan oldin tug'ilgan.
3: Albatta.
2: Unaqa deman, qattan bilaman uni qachon tug'ilganini. O'zing bilasanmi?
3: Voy, rostdan ham, o'zim ham bilmayman.
2: Endi men senga savol beraman, Nazosh, eshit. Bir vaqt o'zida ham suv ostida ham ustida turib, hech qati qo'l bo'lmaydigan narsa nima?
3: Menimcha baliqmi?
2: Kalling joydami, Nazosh, qanaqa baliq?
3: A unda nima?
2: Boshida idish to'la suv ko'tarib ko'prikdan o'tayotgan xotin.
3: Nima?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
2: Nuroniy otaxon yoki onaxoni bor xonadonning ostonasida nur. Ro'zg'orida fayz va baraka.
3: Hayotida farovonlik, oilasida tinchlik,
2: ahillik hukm suradi.
3: Ular bor ekan, har bir ishimiz rejali,
2: kunlarimiz mazmunli o'tmoqda.
3: Yoshi ulug' bo'lgan buvajon va bujonlarimiz, sizlar hamisha bizning ardog'imizdasiz.

keksasi bor oila naqadar baxtli. Hamisha mehmonga muntazir, fayzu farishtali bunday xonadonning nafaqat issiq choyi, bir tishlam noni, tansiq taomi, balki siz uchun ezgulik tilash istagida qo'llari duoga doim ochiq bo'lgan qalbi daryo, nurli siymolari ham bor.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Bir odam uyga mast holatda kelibdi. Xotini jahli chiqib, kecha ertadan boshlab boshqa odamga aylanaman. Ikkinchi umuman ishimman degandingiz. Era, to'g'ri, shunday degandim. Boshqa odam ham bo'ldim, ammo o'sha odam ham ishni juda ham xush ko'rar ekan.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Bir yakında bir voqeani shohidi bo'lib qoldim. Qarang, ikkita ashulachi. Bittasi dutorda aytadi, bittasi tamburda. Tamburchisi bu tomonga ushlar ekan, dutorchisi u tomonga ushlar. Chunki u chapaqay ekan. Uni ustiga sal ko'zi g'ilayroq ekan. Ikkallari chiqib olib, sozlab turib, e'lon qilishgandan keyin sozlab turib, tomoshabinlarning ichiga qarashar ekan. Tarang, tarang, tarang, tarang, tarang, tarang, tarang. Chiroyli qiz juvonlari bo'lmasa ilhomi ham kelmas ekan. To' tovlamaguncha tarang, tarang, tarang. G'ilay qarachi tinigroq bormi? Qadam-qadam. Sig'ilay. Hamma shoptala qoqiyo. Ashullarni boshlar ekan. Ring-ding, Lamirza hamdam. Ring-ding, Lamirza hamdam. Qarochi zolda bormikan? Tinigroq nozanin. Ring-ding, Lamirza hamdam.

0: Mulla Mirza Hamdam qarovchi balki o'tirgandir panaroq joyda yurandim astoydil qarab ko'rdim deb qopdi qani hov ana hov o'rtada o'tiribdi qizil ko'ylakda do'ppi kiyibman ketib yuborgan oy desa bunisi aytarmikan ko'rmay ko'zing irg'ib chiqsin g'ilay u mani xotinim o'dirmishlar
1: hangoma ustalari
2: Erkin Vohidov matmussani dutaram. Matmussa qo'y sotgani shaharga kelib qoldim. Qaytishda bitta qo'yni puliga dutar oldim. Uyga kelib otini bog'ladi-yu yo'lakka zavqi sig'may yurakka chaqirdi u xotinni. Xotin, mana ko'rib qo'y. Movni dutar deydi. Mov bog'ichni parda, mov ipni tor deydi. Mana u quloq bu harrak, ya'ni eshak boladur. Shaharlik uni bunday bunday qilib chaladur munojot deb otini matmussa kuy chalibdi quloq solib xotini rasa qoyil qolibdi debdi shoshmang shaharlik yaxshi chalg'uv beribdi faqat bitta narsaga aqlim yetmay turibdi bir mahal bobomda ham shunday chalg'uv bor edi esimdan adashmasam o'sha ham dutor edi lekin u chalmay turib avval qulog'ini burar edi qo'li ham mana u ip ustida yugurardi sen bo'lsang bitta joyni tutgancha qolaverding bir xil tingir tingirni qo'ymasdan chalaverding jahli chiqib matmussa xotinini so'kibdi ketgan qo'yi uchun ham alamini to'kibdi ey xotin sen inga ahmoq gapni deb qo'yding nima bo'ldi yo qarib es xushingni yeb qo'yding ha bobongni qo'li dutorda yugursa yugurgandir sho'rlik kerak pardani topolmay qidirgandir endi men chalganimda og'zingni yum jim debdi bobang parda qidirgan men uni topdim deb shunday qilib matmussa ko'kragini keribdi erini dono bilib xotin ham tan beribdi alqissa shu mashshoqlar qidirishni tashlasin kerak pardani topgan matmussalar yashasin
1: Hangoma ustalari

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Katke kettik neyindi? Tez rak kele kamidi mi? Azade. Azade. Sen hatın.
1: Nima? Voy nima?
4: Bu men haligi jonim sizga choy tayyorlab qo'ydim. Kim yeysizmi demoqchi edim.
1: Uf, hozir ketvonman. Ish qilib shirin choy qilib qo'ydingizmi?
4: Ey, choy ichmay zahar ichgur. Aha, qalampirli shakardan aralashtirib qo'ydim.
1: Nima?
4: Yo, haligi qalampir ham yeysizmi jonim demoqchi edim.
1: Vostaki, shu kunlarda jam mehribon bo'lib ketyapsizmi?
4: Ozosh, senga mehr ko'rsatmasam, kimga ko'rsataman? Kimga aytgan? Ozoda, televizorimiz qani jonim?
1: Olib ketishdi.
4: Kim olib ketadi?
1: Bilmasam, boya bittasi kelib, sizlarga televizor kerakmi dedi. Yo'q desam, televizorimizni olib ketdi.

0: Senga maktub yozdim, yetib bormadi.
1: Tinglang, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Xudo ayolning erkak ustidan hukmdor bo'lishni istaganida, uni boshdan yasagan bo'lardi. Qul bo'lishni istaganida, oyoqdan. Erkakka dugona va tinglovchi bo'lishni buyurgani uchun qovurg'adan yasagan.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Xalqimizning ko'z nuri, qalb ko'ri, nafqiron va mehnatkash, mehmondo'st va muqaddas, mustaqil va ozod vatanim. Ko'rkam shaharlari, yashil qishloqlari, serhosil dala va bog'lari, bulutlarga tutash tog'lari yu hech qayerda yo'q go'zallik timsoli bo'lmish vodiylari bilan har bir fuqarosining qalbida g'urur uyg'otgan O'zbekistonim. Sening poyingda tiz cho'kib O'zbekimning qalb ko'ri va mehrli nurlarini sendan ayamaydigan quyosh ila iligan tuprog'ingni umrim bo'yi ko'zimga surtishga tayyorman.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaka yaxshi keldingizmi? Ovqatlanasizmi? Shiringina qilib sho'rva qilib qo'yganman.
3: Ha, mayli, opki sho'rvangni.
1: Jonim bilan.
3: O'ta, joning kerak emas. Hozirda azgina kalchikasidan ko'proq so'sang bo'ladi.
1: Xo'p, bo'ladi jonim. Mana oling. Aytgancha Vostaka anovi Malika opa bor-u, Malika opa. O'shanichi katta o'g'li o'lib qoptimi?
3: O'libdi, eshitdim.
1: Nimadan o'libdi?
3: O'zi kasal ekan, keyin doktorlarga kasalligi sababini bilish uchun uni qorinni yorib ko'rishdi-de.
1: Ha, keyinchi keyin.
3: Keyin haligi o'lim qorinni yorishdan kelib chiqqanligini tashxis qilib qo'yishdi.
1: Tavba qildim. Uni kasalligini aniqlabdimi?
3: Bari bir o'lgan bo'lsa, endi nima qilishadi boshligini og'ritib, kasal qidirib?

0: یاس.
1: خب نمان یازای؟
0: یوک سست شمدینگیز زمینمزده یاز مفصومه.

0: hikmat izlab.
1: Kimdandir o'taman deb emas, aksincha marraga yetaman deb yugursangiz, ana shunda g'alabaning shukuhi o'zgacha bo'ladi. Seattle shahrida o'tkazilgan paralimpiada o'yinlari chog'ida 9 ta sportchi 100 metrga yugurish bo'yicha final bosqichigacha chiqishdi. Start komandasi berilgach, nogiron sportchilar imkoniyatlari yetguncha finish tomon harakatlanib yugura boshlashdi. Hammalarini xayollarida bir o'y: birinchi borib olimpiada chempioni bo'lish. Hamma oldinga intilar, qiynalib bo'lsa-da finish tomon ketib turishganda oyog'i nogiron bir sportchi yiqilib tushdi va o'rnidan tura olmay yig'lab yubordi. Uni yiqilishi va yig'isini ko'rgan qolgan 8 ta sportchi taqqa to'xtashdi va ortlariga qaytib kelib, yiqilgan nogiron yigitni tikka qilishdi. Ular 9 kishi bo'lib qo'l ushlashib, finishgacha birga yugurib borishdi-da, finish chizig'ini barobar kesib o'tishdi. Stadion oyoqqa turib ularni olqishlab, ko'z yoshlarini tiya olmay hayqirib yubordi. Ularni ko'pini aqli, jismoni noqis edi, lekin ular chin insonlik aslida qanday bo'lishni, hayotda har narsada o'zi birinchi bo'lishga emas, boshqalarni oldinga chiqib, g'olib bo'lishga yordam berish qanchalik zarurligini hammaga amalda ko'rsatib berishdi. Bizchi, siz qanday fikrdasiz?

0: Sanjar Bey.
1: Olap Bey.
0: Mana sizni klip qilgim keldi.
1: Qanaqa klip?
0: Oldingizga nomerlarni taqib qo'ysam.
1: Xo'p.
0: Orqangizga Nexia degan yozuvlarni osib qo'ysam.
1: Xo'p.
0: Qo'lingizga bitta o'yinchoq rulni berib qo'ysam, u klip qilsam.
1: Qanaqa klip?
0: Mani mashinam, mani mashinam, liboyiga o'tiring madam deb.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Turg'unboyni to'yiga xush kelibsizlar. Abdullani to'yiga xush kelibsizlar. Sotaqulakan to'yiga xush kelibsizlar deyiladi-yu, o'sha to'yning sababchisi onasi hech esga olinmaydi. Bir shoir aytgan ekanki, shirin xayol chulg'anib qolar, oroming ham butkul yo'qolar, katta hovling huvillab qolar uyda agar xotin bo'lmasa. Labingdagi nim kulgu qani, ichgan suving bosmas tashnani, kutolmaysan mehmon oshnani uyda agar xotin bo'lmasa. O'g'il qizing birga bo'lsa ham, ona o'rnin bosolmas birdam qovog'ing dan qor yog'ar oshnam uyda agar xotin bo'lmasa. Goho ortga oqib qolar soy, piyolada sovib qolar choy, yo'qotgandek bo'lasan chiroy uyda agar xotin bo'lmasa. Uyning ko'rki baraka quti, uyda doim kelinlar bo'lsin, uyda doim ayollar bo'lsin, uyda mangu onalar bo'lsin degan ekan. Endi bolalar katta bo'lsin. Xonadonda bizi o'zbekda o'g'il bola tug'ilsa ham, qiz bola tug'ilsa ham to'yi bo'laveradi. Lekin o'g'il bola tug'ilgan xonadonda mana g'oyibdan 2 marta to'yi bo'ladi. Bir marta mana ko'chaga shim kiyibam, kiymayam chiqib ketaveradigan paytda bir chikanka to'yi bo'ladi. Ketin ovozi do'rillab oradan yillar o'tib, mo'ylovi chiqib, jinsi shim bilan prostoy shimni farqiga borib, uyga yarim kechani ham yarmidan o'tgandan ketin alaqalarda sangib, minalarda bosib kelgandan ketin hech vaqtida kelmaydi o'sha paytda bir joylarda yuradi, bir bog'larda yuradi, bir ilinji bor burda. Yarim kechada kirib kelganda shu paytda ham onasi uxlamagan bo'ladi, yo enasi uxlamagan bo'ladi. Juva nima o'lgur, qayerda yuribsan? Shu jo'ra qassobni uydan kelmay qolding ya sen ham. Seni ham uydan qo'ymasak bo'lmaydi shekilli desa, ha qo'y, malchat, nimesh desa maladik dilar. Sifat babuliya, sifat.
3: Sangoma ustalari.
2: Bundan bir yil oldin bizi bitta qo'shnimiz ichib g'ish-g'ijja beton mantro ko'p ketdi uyga vey. Yomg'ir yog'ib turibdi tashqarida, ikkita etikda 3 kilodan 6 kilo loy bor. Kostyumni birinchi tuymasi 4-chi teshikka qadab qo'yilibdi. Bosh kiyim qatta qolgan bilmaydi, loy hamma yo'q. O'zini uyiga kirib 4000 so'mlik gilamdi usta o'zini uyiga kelganini ham bilmay tikka turgan joyida uxlab turibdi. 24 yildan beri ishlatib kelgan saratch degan xaladinlik ishlab ketibdi. Dir dir dir dir dir dir dir dir dir. Chayqalib chayqalib borib xaladinlik eshigini shart ochib, iltimos shahargacha ketib olaylik. Desa xaladinlikda bir kalbasa turgan ekan mana shundoq. Kalbasani ko'rib, "Ye, bu miyasi ozmi?" Bo'pti biz boshqasini ushaymiz. Tav uxlab tursa dir dir dir dir ishlagan ekan 20 bor eshigini ochib, "Iltimos degan shu shahargacha olsin." Deb tursa bir butilka qatiqni ko'rib qopti. "Ye, bu malaka ozmi?" Xotini chiqib, "Voy xo'jayin, o'zingiz uyingizdasiz. Ha 3 soat bo'ldi kelganingizga. Na o'tirasiz, na yotasiz. Xoda yutib kelganmisiz, jon xo'jayin? Shunaqa ham ichasizmi? Butilkaga o'xshab qopsiz, xo'jayin. Ha, o'rgilib ketay xo'jayin. Nima alaqasi bor? Issiq joylarda qilib qo'yibman, kirib yoting endi, jon xo'jayin." Tars, tars betiga ursa, o'ziga kelib, rasa ko'zini katta ochgan ekan, yapon og'larimizning ko'zidagi ochilibdi, ama. Buni qarasa, ro'parada xotinlar turganmish. Xotinlarni quloqini tagiga tars etib qo'yvari, aytamishki, "Yarim kechada astana kadar ne bakıyorum sen demiş.
3: Sangoma ustaları.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Mushtumingda bir siqimgina tuproq qolishi mumkin. Kaftingga esa butun olam jam bo'ladi. Dasturxonni non zinatlaydi. Ko'ngil esa tinchlik va xotirjamlik ne'matidan ma'mur. Tinchlik parvar vatan uzra oq kabutarlar parvozi tinmasin. Quyosh zar elagan ona zamin elishod. Bag'ri obod bo'lsin.
5: Vatanparvarlik yolg'iz o'z vataniga mehr qo'yishdan iborat emas. Bu juda katta his. Bu vatan bilan o'zini bir butun deb bilish, uni yaxshi yomon kunlarda asqotish demakdir.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Endi men sizlarga talablarga binoan tuzilgan dasturimizda san'atkor do'stlarimizni iltimoslari bilan hozir sizlarga e'tiborlaringizga havola qilmoqchiman. 8:00 da ko'rsatuvlar dasturi. 8 dan 5 daqiqa o'tganda ritmik gimnastika mashg'ulotini go'zal singlimiz Sarvaqomat asal va olib borib yana joyiga o'zlari olib kelib qo'yadilar. 9 dan 20 daqiqa o'tganda o'ta zamonaviy estrada muxlislari uchun xalq la'natlagan san'atkorlar ishtirokida konsert. Soat 9 dan 40 daqiqa o'tganda bo'yi cherischur novcha uzun bo'yli yigitlari uchun istasang shu falakdan oyna olib beraman degan qo'shiqni eshitiramiz. Orqasini sovutmasdan sirazi oyna olib berasan, mana olib berasan degan ko'rsatuv ketadi. 10:00 da svidaniya paytida qo'lga tushib qolgan yoshlari uchun bog'da uchratuvdim sani degan qo'shiqni beramiz. 10 5 daqiqa o'tganda kasbini yaxshi bilmaydigan chala xirurglarning qo'liga tushib qolgan sho'rpeshona bemorlari uchun endi men ketaman degan qo'shiqni eshitiramiz. Soat 10 10 daqiqa o'tganda Leonid Ilich Brejnevga bag'ishlab qoshlaringni terib-terib qayirdilar yor yor degan qo'shiqni eshitiramiz. 10 15 daqiqa o'tganda yig'laydigan qo'ylari uchun Anvar Sanayev ijrosida yig'lama qo'y degan qo'shiqni berib yuboramiz. 10 30 daqiqa o'tganda kundoshlari uchun huquq tahririyati tomonidan tayyorlangan yor senikimi yo menikimi degan ko'rsatuv ketadi. Soat 10 40 daqiqa o'tganda ashula aytishni bilmaydigan falsh aytuvchi san'atkorlari uchun Sherali Jo'rayev ijrosida mida tur yo solda tur bir amallab biron bir tonda tur degan qo'shiqni aytamiz. 10 55 daqiqa o'tganda qishloqlarda lampochkaga termulib qachon yonasan svet makaron sexda ishlatsam deb o'tirgan do'stlarimiz uchun Yulduz Usmonova ijrosida yonaman yonaman xudo xolasa yonaman degan qo'shiqni berib yuboramiz. 11:00 da hammomning obshi bo'limida cho'miluvchilari uchun G'iyos Boytoyev ijrosida qaramasang men ham senga qaramayman degan qo'shiqni beramiz.
0: Hangoma ustalari.

bo'lgan ertagi o'zgalarga ermagin g'urur yo'q tentagin meni yo'qla kelgan emissan.

0: вопросы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hurmat izlab.
1: Mehrning mukofoti beqiyos degan hikmatli gap bor. Bir professor sotsiologiya fakultetidagi talabalarni shaharning chekka mahallalariga yubordi. O'sha yerdagi 200 ta bolaning ahvolini o'rganib, ularning kelajagi borasida tadqiqot o'tkazishlarini aytdi. Talabalar olib borgan so'rovnoma va suhbatlari so'ngida bu bolalarning kelajakda hech kim bo'la olmasliklarini, chunki imkoniyatlari cheklanganligini ma'lum qilishdi. Bundan ro'parosa 25 yildan keyin boshqa sotsiolog professor tasodifan bu ishning natijasi bilan qiziqdi va talabalardan bu loyihani davom ettirishni hamda xuddi o'sha bolalarning taqdiri nima bo'lganini aniqlashni talab qildi. Talabalar o'sha yerdan ko'chib ketgan yoki o'lgan 20 ta boladan tashqari 180 ta bola orasidan 176-sining favqulodda muvaffaqiyatga erishib, advokat, doktor yoki ishbilarmon bo'lganliklarini aniqlashdi. Professor nihoyatda ta'sirlandi va bu ish bilan shaxsan o'zi shug'ullanishga qaror qildi. Bolalarning hammasi o'sha atrofda yashaganliklari bois ular bilan ko'rishishga muyassar bo'ldi. Shunday bir og'ir sharoitda qanday qilib bunchalik muvaffaqiyatga erishdingiz degan savolga hammalari bir xil javob berishardi. Mahalla maktabida bir o'qituvchimiz bor edi. O'sha ustozimiz tufayli professor bu keksa o'qituvchiga juda qiziqib qoldi. Haliyam hayot egaligini bilgach, manzilini aniqlab, uni ziyorat qilgani uyiga bordi. Qarshisida yillarning yuziga solgan ajinlariga qaramay, hali ham tetik turgan bir qara ayolni ko'rdi. Undan bu bolalarni pastqam mahalladan qutqarib, muvaffaqiyat qozonishlari uchun qanday yo'l tutganligini so'radi. O'qituvchining ko'zlari baxtdan porladi va tabassum bilan "Men bolalarni juda yaxshi ko'rdim. Ularga mehr berdim" deb javob berdi. Mehr nuri yog'ar doim yuzingizdan ustozlar, yursam deyman shu tabarruk izingizdan ustozlar.

0: Ulfatla, mana choyxonalarda o'tiryapmiz.
1: Ha.
0: Ja, boshqacha o'tirishim. O'tgan safar sherxonlik qildik. Undan oldin ja qo'shilar aytdik. Endi bu safar bir zerikmaylik, bir payroq qilsak nima deysizlar?
1: Askiya.
0: Askiya bo'lardi-yu. Ey, gulmisiz, rayhonmisiz, sumbulmisiz?
2: Ya, aytganingizmi?
0: Yo, men sizni o'xshatdim.
2: Ya.
0: Shunaqa bo'lardi. Kelishib, nima temada qilamiz?
2: Kelinglar, mana hozir qo'shiqchilar klip olishyapti. Shu klip temasida bir askiya qilmaymiz.
0: Ana, klip temasida. Voy, Shuhratbek!
2: O'lapbay!
0: Men bir sizga klip qilsam.
2: Qanaqa klip?
0: Bo'yningizga so'lakchani osib, bo'yningizni bir chetida so'rg'ichni osib qo'yib, bir qo'lingizda tuvak, bir qo'lingizda sumaydi berib qo'yib, klip qilsam.
2: Qanaqa klip?
0: Olaligim seni sog'indi.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Odamga shunchalik shoshiltiradimi? Birinchisi bilan ikkinchisini orasida qilinmasin degan donishmand.
3: Tugadimi?
2: Bo'sh. Demoqchimanki, otni yoki moli davlatni deb boshimizdan ajrab qolmasligimiz uchun istaymiz.
4: Seriozni to'z bo'lsa ham bo'ladimi?
3: Jiddiymi? Ayting.
4: Ovchi kaptarni ushlab, endi boshini uzaman deb tursa, kaptar tilga kirib, "Yo' ovchi, men jonimni omon qoldirsang, bitta jonimni evaziga senga butun kaptarlarni galasini olib kelib, tuzog'inga intirib beraman" debdi. Ovchi kaptarni kallasini uzib otvoribdi. Qissadan hissa, mana shu o'zining jonini saqlash maqsadida to'rlasini, xalqini, elini, vatanini sotadiganlar oramizda bo'lmasligi uchun ozgina.
3: Ota gap bo'ldi lekin. Yo'q, siz ichmang. Men bir o'tirib olaymi, kayfingiz ochib qoldi. Aytdim-a, ichma dedim-a. O'tiring, men ko'tarolmay qolibsiz.
4: Mazmaz mana.
3: Bilaman mas, siz o'tiryapsiz, yiqilasiz, tavba qildim. Umuman ichmaslik kerak aroqdi. Hech aroq deb qancha oilalar buzilib ketyapti. Qancha qarang, tuppa turish erkakning ahvolini qarang. Endi hozir o'padi endi. Buni yetmaganda hozir endi yig'laydi o'tirib olib. Qo'ying, ko'tarilmay qolibsiz, ichmang bundan keyin umuman sizni.
4: Nega hamsha ichmayman?
3: Ichmang. Nimaga alam qildi?
4: Kecha uyga kelsam, chiqib kelsammi uyga? Xotin bola chaqa tanimayapti.
3: Xotin bola chaqangiz tanimadi?
4: Men tanimayapti. Shunga alam qildim. Alam qiladi o'g'lim.
3: Kayfingiz tarqagandan keyinchi?
4: Kayfim tarqagandan keyin qarasam, boshqa kvartiraga kirgan ekanman.
0: Hangoma ustalari.

0: yeşil tozday. Yanayotgan birishamday. Ortinga ergashib soyaday. Men seni chim sevdim.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
2: Ijtimoiy dindarmon.
3: Bahor keldi. Bu vaqt insonning endigina oila qurib, muhabbatdan masrur bo'lib yurgan onlarni eslatadi. Daraxtlar kurtak otib, gullarga burkandi. Bu vaqt esa inson qurgan oilasida o'z o'rnini topib, baxt nima ekanligini his qilayotgan, baxtli oilada esa yana bir jajji inson dunyoga kelish arafasida turganini eslatadi. Sekin astalik bilan kunlar isib, gullar meva tuga boshlaydi. Bu meva esa quyoshning iliq bag'rida kattalashadi, shira oladi. Chiroyli, sog'lom ko'rinishga ega bo'la boshlaydi. Inson bolasi ham xuddi shu mevadek. Agar bola baxtli oilada dunyoga kelib, ota-onasining iliq bag'rida, ularning mehri, e'tiborida bo'lib, yaxshi parvarish etilsa, kelajakda albatta o'qimishli, bilimli, zirak, o'z vatanining haqiqiy sog'lom farzandi bo'lib ulg'ayadi. Sog'lom farzand esa sog'lom kelajakdir.

0: jinnixonada bir bemor har kuni xudoga iltijo qilayotganini kuzatib turgan. Shifokor hayron qolib jinniga debdi. Har kuni xudodan bu yerdan sog'ayib chiqib ketishni so'rayapsanmi? Desa jinni.
1: Yo'q,
0: tavba. Unda har kuni xudodan nimani so'rayapsan? Xotinimni birinchi bolasi o'g'il bo'lib tug'ilishini va bu bola menga o'xshab jinni bo'lmasligini.
1: To'g'ri. Lekin sen hali uylanmagansan.
0: Bemor unga biroz tiqilib, "Xudodan uylanmasdan oldin so'rash kerak. Nima bola, onangiz buni o'rgatmaganmi?"

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana bizda Uchqo'rg'onda norindaryo oqadi. Ko'prik bor, qirg'iz do'stlarimiz yaqdan keladi, o'zbeklar baldan boradi. Tovuqni sutidan totib, toshoqani tuxumiyu, anqoqni urug'iyu, jashar xotiga shiyani dumigacha bor. Hamma o'zining narxini qo'yib sotaveradi. Birov nimaga buncha sotyapsan demaydi. Shu Uchqo'rg'ondan ham Qirg'izistondan teparoqdan norindaryo shaytonni o'qiday oqadi. Bir odam shalap etib tushib ketib oqib ketyapti. Voy qutqar! Qo'lingni ber! Bittasi yugurib ketyapti qirg'oqdan. Kimsan? Ustaman, usta! Bitta uy bor, bitkizib berasanmi? Material nimadan? Baqateraydan. Qo'yib oqib ketaveraman deb. Baqateraycha qattiq material bo'lar ekanda.
3: Hangoma ustalari.
4: Alijonning dadasining mazasi qochib betob bo'lib qoldi. Yarim kecha Alijon butun rayon bo'ylab doktor qidirdi. G'arbga yugurdi, sharqqa yugurdi, janub, shimol, bir dona doktor yo'q. Bor, bir dona doktor topdi, mol doktor. Nachora cho'kayotgan odam cho'pga yopishar ekan. Mol doktorini ham bo'lsa olib kelib dadasini ko'rsatdi. Mol doktori dadasini ko'rgandan keyin Alijon doktorni oldiga kelib minnatdorchilik bildira boshladi.
5: Endi juda ulug' ish qildingiz aka.
6: Hayinda.
5: O'lib o'lguncha esimdan chiqmaydi jon aka.
6: Mayli, mayli, bemalol.
5: Aka, siz bitta xizmat qilsiz aka. To'y qiling aka. To'yingizda yotib olib xizmat qilaman jon aka. O'lib o'lguncha xizmat
6: qilaman. Yo'q, yo'q, uni yo'q. Yo'q, uni odam deyapti.
5: Aka, aka, hisobni do'st ayrilmas aka, jon aka.
6: Yo'q. Odam deyaltirmay.
5: Yo'q, yo'q demang aka.
6: Odam de.
5: Yo'q, yo'q, yo'q demang aka mashina.
6: Yo'q, bittasi,
5: bitta. Bitta. Yo'q, odam ko'p. Ahop aka.
6: O'z sof qo'ying.
5: Mana shunday qilib, ha aka. Xo'p aka.
6: Unisini ham yetim qilmang, uni ham sof qo'yavering, mayli.
5: Rahmat aka. Endi shunga rozi bo'lasiz aka. Qalay, dadam yaxshi bo'lib ketadilar
4: endi. Endi bir kun qarab turinglar.
5: Xo'p aka, xo'p.
4: Bo'lmasa so'yib yuboraverasizlar-da.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki nimalarni xayol surib o'tiribsiz?
4: O'zim shunchaki anu oza mashinamni o'g'irlagan o'g'ri bor-ku. O'shani militsiyalar ushlab tutib qamab qo'yishdi.
2: Yo'g'e, rostdanmi? Vostaki zo'r bo'pti. O'sha o'g'rinichi jazosini shunaqa qilib berish kerak edi o'zi.
4: Endi men uni oldiga borib bir ko'rib kelsam.
2: Nima? Sizni esiz joydami? Yo'q, sizni mashinangizni o'g'irlagan o'g'rini oldiga borib, xolaxon so'ramoqchimisiz? Yo'q, yana qamoqxonaga, ya?
4: Ha, nima bo'pti? Ozo, sen o'ylab ko'rgin-da, o'zi buzilgan mashinaning motorini qanaqa qilib ishga tushirib olganini bilishim kerak-ku. To'g'rimi? O'shanga bir bor xabar olib keling.
2: Yo'q, vostaki, bu gapingiz ham to'g'ri, to'g'rilikka to'g'ri. Lekin u baribir ham sirini etmaydi. U jin emas-ku, hammaga o'zini sirini etaverib.
4: Hechqisi yo'q. Bir yaxshilab bozor o'char qilib, ani qurib ketgurdan yarimta olib bor bir qo'yinni ko'tarib kelsam, bulbuli go'yo bo'lib sayrab beradi.
2: Vostaki jon, ana shu bozor o'charga ketqizadigan pulingizni uyga ishlating yoki bo'lmasa menga birorta kattaroq narsa olib bersangiz, men o'zim sizga o'sha sirni aytib beraman.
4: Sen qayerdan bilasan uni?

0: hikmat izlab.
1: Biz farzandlarimizning kelajagini o'ylab tinim bilmay mehnat qilamiz, to'g'rimi? Ammo ularni tinglashni va ko'ngliga yo'l topishni, ular bilan do'stlashishni hatto o'ylab ham ko'rmaymiz. Quyidagi hikoya esa meni juda ham ta'sirlantirdi va uni siz bilan baham ko'rmoqchiman. Otasi ishdan charchab uyga keldi. 5 yashar o'g'li uni eshik oldida kutib turardi. "Dada, bir soatda qancha pul topasiz?" deb so'radi bola. "Bu seni ishing emas," dedi ota. Bolaka yana xoli joniga qo'ymay so'radi. "Iltimos, dadajon, bilishni xohlayapman. Shunchalik bilgin kelayotgan bo'lsa 20 ming bo'ldimi?" bolakay endi yolvordi. "Unda 10 ming qarz berib turing menga, iltimos." Otaning jahli chiqdi va "O'yinchoqlaringga va bekorchi narsalaringga beradigan pulim yo'q, tushundingmi? Bor xonangga kir va eshikni yop," dedi qo'pollik bilan. Bola indamay xonasiga kirdi va eshikni yopdi. Otaning jahli chiqdi va bolaning juratidan hayron qoldi. Oradan bir soatcha vaqt o'tgach, ota sal o'ziga keldi va nega bolasiga pul kerak bo'lib qolganini o'yladi. Balki chindan ham ehtiyoji bordir, deya uning xonasiga kirdi. Bola yotog'ida xomush o'tirardi. "Uxlayapsanmi?" deb so'radi ota. "Yo'q," dedi bolasi. "Ol, mana senga 10 ming pulingni. Senga qattiq gapirib yuborganim uchun uzr so'rayman. Bugun kayfiyatim yo'q edi." Bola pulni olib, quvonchidan hayqirdi. "Ure! Rahmat dadajon, rahmat sizga." So'ng darhol yostiq tagida yashirib qo'ygan pullarini olib, sanay boshladi. Va kulib dadasiga qaradi. Buni ko'rgan otaning yana jahli chiqdi. "Puling bo'la turib, nega mendan yana pul so'raysan? Seni o'yinlaringga ajratilgan ortiqcha vaqtim yo'q, demaganmidim senga?" "Kechiring dada, pulim oz edi, mana endi yetarli bo'ldi." dedi yuzidagi tabassum bilan pullarni otasiga uzatdi. "Mana 20 ming. Endi bir soat vaqtingizni olsam bo'ladimi, dadajon?" Shunday ekan aziz muxlislar, farzandlarimizdan vaqtimizni ham, mehrimizni ham ayamaylik.

0: меня.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Sanja raga.
4: Hola be.
3: Pune karayim putke lagi yarash butrgani su karayim putukancha lagi yarash butrgani su. Kepalariga mana roznomalar deb yozib qo'yibsiz ajab ajab. Oh oh. Tuynikdan termilib o'tirishlaringiz. Ha. Qachon xaridor kelar deb ko'zingizni multiratib o'tirishlaringiz. Ha. Bir klip qilsam.
4: Nima deb?
3: Mani yorim Qo'qonda panjarali do'konda dedi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Inson uchun dunyoda eng muqaddas zot bu onadir. Vatan so'zi oldidan ham ona so'zi qo'shiladi. Zero insonning tuqqan onasi bitta bo'lgani kabi vatani ham yagonadir. Go'zal yurtim, O'zbekistonim, sen ham farzandlaring uchun yagonasan.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Restoranda ovqatlanib o'tirgan xo'randi bosh oshpazni chaqirdi. Oshpaz! Ey oshpaz!
3: Chaqirdingizmi?
2: Mana bu nima aka?
3: Qaysi?
2: Mana bu.
3: Bumi?
2: Ha, mana bu. Mana.
3: Ha, shumi?
2: Mana shu.
3: Bu piyozni kuygani.
2: Piyozdan qo'rqmang. Yo'g'e. Yo'g'e. Ko'zingizni kattaroq ochib qarang-chi, mana shu piyozni kuyganim uka aka.
3: Qaysi?
2: Mana bu.
3: Bo'lma!
2: Ha,
3: piyozni kuygani sal qovurib. Ey bolalar,
2: menga qarang. Menga qarang. Ko'zingizni kattaroq ochib qarang-chi. Mana shu qonati bor, oyoqlari bor, xartimi bor piyozni kuygani bo'larmikin?
3: Qaysi?
2: Mana bu.
3: Ha, piyozni kuygani?
2: Menga qarang. Bitta ovoz dedi, eningizga kelib qolasiz. Tushundingizmi? Boring, shikoyat daftarini olib keling. Sizni ham boshqa chora gaplashamiz.
3: Do'qurmang! Do'qurmang!
2: Kim do'qrayapti?
3: Bizda sanitariya, gigiyena qoidalariga amal qilib, hamma joyga dakalarni tutib qo'yganmiz. Butun pashalarni boshqa joyga haydab yuborganmiz. Bizda pasha nima qiladi?
2: Meni qo'rqitmay, boring, shikoyat daftarini olib keling, keyin gaplashamiz. Siz bilan boshqa yerda gaplashamiz, yuqoriroq yerda gaplashamiz.
3: Gaplashaveramiz.
2: Boring, shikoyat daftarini olib keling.
3: Piyozni kuyganini pasha deysiz?
2: Ko'ramiz, ko'ramiz.
3: Mana shu piyozni kuyg
2: Menga bering,
3: shikoyat tashlashma.
2: Menga bering o'shani, menga bering.
3: Shumi?
2: Shu.
3: Mashina siz pasha deyapsiz.
2: Pasha.
3: Shuniya?
2: Pasha.
3: Mana qarab turing. Piyozni kuygani.
2: Yo'q-da. Pashani yubordi-ya.
3: Ziyo qilmasmikin? Shu bugun do'zda 6tasini yedim-a.
0: Hangoma ustalari.
4: Endi sizlarni kulganlaringizni ko'rib, maktabda o'qigan davrim esimga tushib ketdi. 2 sinfda o'qib yurganimizda Abdurayimcha degan o'rtog'imiz bo'lardi. Ajoyib bir rassom bola eding. Bir kuni darsda o'tirib, nima qilishni bilmasdan bekorchilikda zerikib qolib, partasining bir chekkasiga chiroyli qilib pashshani rasmini chizib qo'ygan ekan. O'qituvchi opamiz pashshani yomon ko'rardi. Abdurayimni oldidan o'tib ketyapti. Shular qarasa, Abdurayimni partasining ustiga pashsha qo'nib turganmish. Urib o'ltirib qo'ygisi kelib, shundoq urgan ekan pashshaga hech narsa bo'lmasdan o'zini qo'li sinib qolsa, og'riqqa chidalmay alamidan Abdurayimchani qo'lidan sudrab, dadasi Mamariyimni qo'ni oldiga olib borib chaqirtirsa, Mamariyimtog'a qorin, qo'l, bo'yinlar bin to'g'ralgan chiqibdi. O'qituvchi Mamariyimtog'aga qarab, "Tog'a, o'g'lingizning xulqi nihoyatda yomon. Bunga o'zi rasmchilikni kim o'rgatdi? Qayerga nimani rasm to'g'risa, o'shani chizib ketyapti. Hozirgina partasining ustiga pashchani rasmini chizib qo'ygan ekan. Men ahmoq uni tri pashcha deb o'ylab urib qo'limni sindirib oldim" desa, Mamariyimtog'a, "Ha, bo'lmang senim. Sizniki hech narsa emas ekan. Kechagi kuni pechkani ustiga ayasini rasmini chizib qo'ygan ekan, kuyib qolib o'tiribman" deyarmish.
0: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda tezroq dazmonlik qilgin, ishga kech qolaman.
1: Vostaki, nima uchun shoshirasiz? Hozir kuydirib qo'yaman.
3: Bo'la qolgan boshlig'imiz jahli yomon.
1: Xudoim, o'sha boshlig'ingiz o'zi necha yosh o'sha?
3: Menimcha 23 yosh bo'lsa kerak. Agar undan katta bo'lmasa.
1: Siz 28 yoshdasiz, to'g'rimi?
3: Ha?
1: Tavba. O'zingizdan shuncha kichkina boladan qo'rqib o'tirasiz. Yanacha o'sha bir qarij bo'yi bor yana.
3: Zato sen onun tilini chiqarishligini bilmaysan-da.
1: Yaxshi.

0: hikmat izlab.
1: Bola cho'ntak xarajatlari uchun dadasidan olgan pullarini vaqtidan avval yeb qo'ydi. Yaqinda ta'til, yo'lini topish kerak. Qo'liga tushgan jurnalda har bir xizmat uchun haq to'lanishi lozimligini o'qib, ko'zlari charaqlab ketdi. Bu mantiqqa ko'ra, oilasi uchun qilgan ishlarining har biriga haq olishi kerak. Do'kondan non keltirishni 500 so'mga, chiqindilarni tashlab kelishni esa 1000 so'mga, onasi bilan bozorga borib kelishni esa 3000 so'mga baholasa qimmatga tushmaydigandek edi. Xuddi shunday qildi. Bir varaqqa oy davomida bajargan ishlarni yozib, narx qo'ydi. Umumiy summa 100 ming so'mni tashkil etdi. Xatni sekingina onasining yoniga solib qo'ydi. Boyish yo'lini topganidan boshi osmonda. Ertalab dars stoli ustida 100 ming so'm pul va 1 enlik xatcha topdi. Seni o'lim bilan olishib dunyoga keltirganim, yillar bo'yi ustingni toza tutganim, ming bir azob bilan o'stirayotganimning haqqi faqat sevging va yonog'ingdan olganim birgina o'pichdir. Ishlab topgan pulingni o'ynab kulib ishlat, bolajonim. Hurmatli tinglovchim, ota-onalarimizning sochlaridagi oq rang bizning to'kin sochin hayotimiz qissasini hikoya qiladi. Shunday ekan, bizni dunyoga keltirgan, bizni tarbiya aylab kamolga yetkazgan insonlarni doimo qadriga yetish har birimizga nasib etsin.

0: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Har yakshanba butun oilamiz bilan uyimizni tozalaymiz.
4: Derazalar yuvib bo'lindimi? Hozir pardalarni osaman.
5: Oyjon, men gullarga suv quyib bo'ldim. Seni nima qilay?
3: Biz xonadonimizni tartibli va fayzli bo'lishiga birgalikda intilamiz.
4: Biz farzandlarimizni birgalikda tarbiyalaymiz.
5: Oyjon, qarang, qanday chiroyli daraxt tuzdim. Dadam o'rgatgandi.
3: Ha, Umida, juda chiroyli chiqibdi.
4: Bugun yaxshi kun bo'ldi. Gulnoza, keyingi dam olish kunlari teatrga borishimizga qanday qaraysan? U yerda hozir bolalar uchun qiziqarli spektakl bo'layotgan ekan.
3: Juda yaxshi bo'lardi. Bolalar ham xursand bo'lishadi. Biz ahil oilamiz. Bir-birimizni sevamiz va ardoqlaymiz.

0: Natural Thing Catcher.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Lo'liqiz onasidan so'rabdi. Oyi, bizga pasporti nima keragi bor? Ko'chada militsiya ushlasa ko'rsatamiz-da, bolam. Buni tushundim. Lekin mehnat daftarchasi nima uchun? Ko'chada militsiya ushlasa buni ham ko'rsatamiz. U bizani mehnat qilishimizni ham bilib qo'ysin. Tushundim, oyi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir kuni bitta jinnixonaga kamisha kelibdi. Kamisha kelib, hammani tekshiradigan bo'libdi jinnilar. Kim o'zini yaxshi tutsa, uyga yuboramiz debdi. Hamma jinnilarning o'zicha yaxshi yotganmish. Bitta jinnini chaqiribdi, yaxshi kelibdi. Ikkinchisini ham chaqiribdi. Sen sotuvchisan debdi. Sen xaridorsan debdi. Qani endi ikkalang bir gaplashib ko'rlaring uchun xaridor kelibdi.
3: Aka, 6.5 metr kalchikdan beri boring.
2: Sotuvchi aytibdiki, jinnimisan, idishing bo'lmasa menga qo'yib beraman debdi. Bir kuni bittasini qorni ochib qopdi-da oshxonaga kiribdi. Oshxonaga kirib 30 tiyinlik sho'rva olib, endi mazza qilib ichaman deb shunaqa oshxonani botirsa, ichidan qop-qora bejinimgina latashib qoldi. Latashib qolib, uni ham jahli chiqib ketib, oshpazni chaqirib, nima degan gap bu? Nima degan gap? Sho'rva ichidan latta chiqsa, nima degan gap bu desa, oshpazi ham jahli yomon ekan, o'chirayapsiz. O'chirayapsiz. O'zi olganlar siz 30 tiyinlik sho'rva-yu, sizga latta chiqmay 5 metr atlas chiqsinmi deb. Bir kuni o'sha odam Moskvaga borib qopdi-da, to'g'ri sartaroshxonaga kiribdi. Sartaroshxonaga bir akam bilan ishlayotgan ekan. Va akamlar, qani bayar moylaringa jaqvoringchi? Moylingizgacha qayoq qaragan bo'lsin, pastga qaragan bo'lsinmi, tepaga qaragan bo'lsin? Voyga, nimasi bering. O'zi qanaqasiga Moskvada ko'proq qizlar qaraydi. Xo'sh, pastga qaragan bo'lsa yosh-yosh qizlar qaraydi. Tepaga qaragan bo'lsa katta-katta qizlar qaraydi. Bittasini pastga, bittasini tepaga deymiz-ku.
4: Hangoma ustalari.
5: Bir akaxonimiz Moskvaga borgilari kelib qopdi. Toshkentga kelib, amallab samolyotga bilet topib, aeroportda yurtdilar, samolyot uchib ketmasdan shu yerda turib tura qolay deb. O'sha yerda turgan ekanlar bir shikap poldek borib qopdilar, katta shikap. Ish ko'rmagan ekanlar, "Oy, voy,
6: zo'r ekan-a. Bir narsalarni yozib qo'yibdi-yu. Kooperativ folbin. 5 so'm tashlasang, folingni ochaman." "Ya? Zo'r-u, ha? Mana 5 so'm. Tring, tring, tring, tring. Siz Zaytsev qishlog'idansiz. Moskvaga uchayapsiz. Nima uchun qishlog'ingiz Zaytsev deb ataladi va o'zbekcha nomlanadimi yo'qmi bilishni istasangiz 10 so'm tashlang. Mana 10 so'm. Tring, tring, tring. Sizni qishlog'ingiz o'zbekcha nomlanadi. Ya'ni Zaytsev qishlog'i Quyonov deb nomlanadi. Sizni qishloqda bitta xotiningiz va yana bitta 50 so'm tashla. Aytaman.
5: Nima bor yana bitta? Ha? Nima bor? Mana 50 so'm.
6: Tring, tring, tring. Mototsiklingiz bor. Sizni 6ta bolangiz bor. Shulardan bittasi 2 so'm tashlang, aytaman.
5: Ha? O'zim ham aytdim-a, bittasi boshqacharoq deb.
6: Bilib oling-chi. Mana 2 so'm. Tring, tring, tring, tring. A'lo baholarga o'qing. Va oxirgisi, siz men bilan suhbatlashib turganingizda samolyotingiz Moskvaga qarab yo'l oldi. Xayr, sog' bo'l, o'zingdan ko'r kooperativi.
4: Hangoma ustalari.
7: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda bor ishga qara.
1: Yalpib olib ish buyuraveradilar, buyuraveradilar hozir.
3: Ozoda ishga qara deyimmi?
1: Hozir vositaga yana kim bo'ldi?
3: Battar bo'l, battar bo'l. Ozoda ishga qaragin.
1: Vositaga qaradim.
3: Namichi zvon o'chalaveradi?
1: Bilmasam, boyadan beri eshikni tegida bitta kuchuk turibdi, boshqa hech kim yo'q.
3: Menga qara, bor yaxshilab qaragin, yaxshilab.
1: Vositaga qaradim deyapman-ku.
3: Bo'pti, yur chiqaring, men ham sen bilan birga boraman.
4: Voy mamı kçuna salligini, voy şekerligini.
3: Yur, biz hani kim görsem, onu görürüm.
1: Vositaga, mamını qarayın, jirillashini qarayın, bu man qo'rqaman.
3: Nimaga qo'rqasan? Sen o'zing yoqmayapsan bunga. Yo'q, yo'q, asalim, qonlaring ham ochib ketgandir-a.
1: Voy, Vositaga ko'zlarini qarang, qanaqa katta bo'lib yotibdi, buchuq turgan bo'lsa kerak.
3: Men tushunmadim, hozirda sen haligi hayvonlarni do'xtirmasdan shekilli.
1: Ha, lekin
3: iya, menga qarab nima bo'lyapti?
1: Ana.
3: Vositaga, ani qoppa og'zini ochgin.
1: Mana. Vositaga, endi nima qilamiz bu quturgan itni?
3: Hozir menchi qoppa og'zini ochaman. Sanchi ozoda boshiga qarab bitta qo'yasan. Bo'ladimi?
1: Xo'p, xo'p.
3: Qara, tayyorlanib tur ozoda. 1, 2, 3, ur.
1: Mana.
3: Ay boshim.
1: Vositaga bo'ldimi yo yanami?

0: hikmat izlab.
1: Bir jajji qizcha ikki qo'lida ikkita olma ushlab turardi. Shu vaqt onasi kirib keldi va tabassum bilan ohista qizidan so'radi. Asal toyim, oyijoningga shu olmalaringdan birini berasanmi? Shunda qizaloq onasiga bir muddat qaradi-da, shart olmani birini tishlab oldi va tezda yana ikkinchi olmani ham tishlab qo'ydi. Onasi buni ko'rib, yuzidagi tabassumi muzladi. Hafsalasi pir bo'ldi, lekin buni qizchasiga bildirmaslikka o'zida shijoat topa oldi. Sabr qildi. Qiz esa darhol tishlangan olmalardan birini onasining qo'liga tutqazib, shunday dedi: "Oyjon, mana bunisi sizga. Shunisi shirin ekan. Siz kim bo'lsangiz ham, qanchalik hayot tajribangiz ko'p bo'lsa ham, o'zingizni shu qadar bilimdonman deb hisoblasangiz ham, har doim hukm chiqarishni ortga suring. Boshqalarga imkon bering, o'zlari tushuntirib berishsin. Siz ko'rib, eshitib turgan narsa haqiqat bo'lmasligi mumkin. Hech qachon birovlar uchun xulosa chiqarib qo'ymang." Yuqoridagi hikoyada agar ona shoshqaloqlik yoxud g'azab bilan qiziga qo'pollik qilganida yoxud yuziga tarsaki tushirganida qiz qanchalik ruhiy sinishini tasavvur qila olsangiz kerak. Bekorga dono xalqimiz berdisini aytguncha boshini yormagin deb aytishmagan.

0: Kuldirgich.
1: Ekep qoli, op qoli, mana yaxshi to'tilar bor, mana chet eldan kelganlari bor, olasi bor, qizili bor, sariq bor, dahshatlari bor, kelinglar mana.
2: Aka, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Mullo bo'ling.
2: O'tizit nech pul devasiz?
1: Mana mana qizili 600 ming. Mana bunisi 700 ming. O, mana tepadagisi 400 ming aka.
2: U o'tini 400 mingga olib nima karomat ko'rsatadi bu?
1: Nima karomat ko'rsatishini bilmayman, lekin sandan yaxshi gapiradi.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Jangoma ustalari.
3: Bir akamız baland etajlı imoratda yaşarken sanatkar, sanatı yaxşı görədi. Kuniga balkonga çıxıb 1 saat doyra çalarkən. Tagidan bir shina bandasi kelib qolib, "Aka, bunaqa doira kashi ko'rmaganman. Gap bo'lishi mumkin emas. Tojicha chala olasizmi?" "Chala olaman." "Gap bo'lishi mumkin emas. Hey, arabcha chala olasizmi?" "Chala olaman." Qoyil qoldim sizga, aka. Bu san'atingizga qoyil qoldim. Sizni to'ylarga olib chiqaman, konsertlarga olib chiqaman. Mana shu talantingiz bilan, mana shu san'atingiz bilan shu paytgacha biror narsaga erishdingizmi desa, "Ha, butun domdagi qo'shlar ko'chib ketib, o'zim qoldim" degan ekan.
4: Sangoma ustalari.
3: Har bir kasb egalariga o'zini kasbidan foyda ekan. Masalan, kimga qaysi tomondan foyda? Masalan, asalchilarga asaldan, doktorlarga kasaldan. Domlalarga zachotdan, buxgalterlarga atchotdan. Karislarga salatdan, chevallarga xalatdan. Sartaroshlarga sochdan, povurlarga oshdan. Nalogchilarga bozordan, go'rkovlarga mozordan. Gayilarga kamazdan, ba'zi birlarga damazdan.
5: San'atkorlarga nimadan?
3: San'atkorlarga to'ydan, cho'ponlarga qo'ydan. Taksistlarga yurgandan, boksyorlarga urgandan. Rejissyorlarga kinodan, alkashlarga vinodan. Mundoq qarasangiz ichimizda bozorchilar ham bor. Bozorchilarga sotgandan, ovchilarga otgandan, ba'zi mug'ommillarga sotgandan. Keyingi paytda mana ko'z tegmasin fermerlarimiz ko'paygan. Fermerlarga yeridan, ayollarga eridan foyda ekan. Ey erilardan foyda qolsin. Foyda nima? Farzand. Farzandlar o'sib ulg'ayib, xalqiga, eliga xizmat qilib foyda keltirsin.
4: Sangoma ustalari.

0: Radio SD.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
2: Vay nazar, nimaga pishirgan sho'rvang ko'pirib yotibdi?
3: Bilmadim, limon solganimdan keyin shunaqa bo'lib qoldi.
2: Limon deysanmi, sho'rvaga esing joydami?
3: O'zing yegim kelyotdi deyku, o'shanga limonni o'zi bo'lmasa ham parashogini soldi.
2: Yana qanaqa parashon nazar?
3: Ana, xomomdagi parashon ustiga limonli aromat deb yozib qo'yibdi-ku, o'shani soldim.
2: San qizichi, to'chni toming ketibdi. Parashon ham ovqatga soladimi? U kiryodiyon-ku, dovdir.
3: Shuni bilarkansan, nimaga bo'lmasam ertalabdan beri limon yegim kelyapti, limon yegim kelyapti deb men boshimni qotirdim. Yaqin o'rtog'imni sazasi o'lmasin deb o'shani soluvdim-de.
2: Yaqin o'rtog'imish. Agar so'ramasdan shu sho'rvani ichganimda sazam qolib, o'zim o'lib qolardim.
3: Voy, rostami? Unda ko'sendagi ovqatingni hammasini ichib qo'ygin. Agar ta'sir qilmasa, qozonda yana bor o'rtog' so'beraman.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Mana, mana senga. Mana, ha, qanday bo'lar ekan? Qonga belandingmi? Mana, mana. Ey, qochdik, qochdik. Ux, oz qoldi. Voy, voy, voy. Ux, yaralandim-ku. Eh, endi o'zingdan ko'r. Yana yutqizdim. Men bilan o'ynayotgan kim ekan, ha? Agar yonimda bo'lganida basharasiga shunaqa tushurardim. Eh, siz yutqizdim, yana yutqizdim. Yutqizdim.
4: Aka, ayam.
5: Bor, yo'qol. Eshikni yop orqasidan. Yop.
2: Zo'ravonlik va shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi o'yinlar insoniy sifatlarni yemiradi. Virtual olam bilan real hayotni adashtirib yubormang.

0: chaqqich.
1: Bir domla imtihondan keyin talabasini chaqirib so'rayotganmiz. Voy, parishon xotirligim qursina. Imtihonda zashotkangizga imzo chekibman-u, baho qo'ymabman. Keling, baho qo'yib yuboring. Yo'q, xijolat chekmang domla. Buni o'zim yo'lini topganman.
0: Tushunmadim, qanaq qilib?
1: Imtihondan chiqqandan keyin zashotkamni ochib qarasam, imzoingiz bor-u, baho yo'q ekan. Joy ochiq tursa, domla, sizga gap tegadi. Endi shuning uchun 5 qo'yib yubordim domladirmish.

0: Маркас Радио Сада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Мәктәпке яңа рус теле оқытучысы келіп, 10-сыныпта дәрс өтеп, 10-сынып балаларын білесіздер, жүзен кеп-кепчіл балалар білшеді. Бітті бала шунда қолыны көтеріп, Домла, о, Домла, савал бар. Қани бір савал инсе оқучының савалын қарайын. Домла, яқында апамды ерге бердік, құтылдық, а? Илгергіні апамды ері келіп, қайынаға қарайсан деді. Қайынаға орысшасы кеңдіме дейді, а? Сіз Домла қазір білеміз деп, доскеге жазып, қайын аға, қайын береза, аға брат, береза ви брат. Бірі біттасы қол көтеріп, а, Домла, қайынағамның қайнасы неме дейді, қайынағам ning qaynasi Beroza bratski kapitelnik yana bittasi qo'l ko'tarib va Domla buzoq o'richasiga nima deyiladi a? Sa Domla o'ylanib turib bilasizmi bolalar? Ruslar buzoqni sigir bo'guncha indashmay turishadi. Sigir bo'gandagi karova deyishadi deb qarang. Geografiya darsi bo'lyapti o'qituvchi jon kuyintirib o'quvchilarga tushuntiryapti bolalar. Yer o'zini o'qin atrofida aylanadi, quyosh yer atrofida aylanadi. Sa bitta kichkina bolacha o'rnidan turib Domla qaraqasiga shunday katta quyosh yer atrofida aylanadi a? Sa Domla tushuntirmoqchi bo'l Masalan, sen yer, ayang quyosh, ayang sen atrofingda aylanadi. Sa haligi kichkina bolacha men yer bo'lsam, ayam quyosh bo'lsa dadamchi. Sa dadang oymoma kechqurun chiqadi deyarmish qarang. Haqiqatan ham erkak kishi oymomaga o'xshaydi, kechqurun uyida paydo bo'ladi. Bolalarni tarbiyasi ham xotinlarni bo'yniga.
0: Hangoma ustalari.
3: Hamma yaxshi narsa bolalarga degan, siz bilan biz ham mana shu prinsipga bo'ysunamiz. Hamma yaxshi narsa bolalarga agar kattalardan ortsa. To'g'rimi? Masalan, bolalar uchun magazinda bir oddiy daftar yo'q, bolalar uchun kiyim-kechak yo'q. Soat 10 dan keyin qo'yilgan kinoni yosh bolalar ko'rib bo'lmaydi. 7 yoshli Abdurayim, 5 yoshli ukasi Mamarayimcha bilan soat 10 dan keyin kino ko'rib o'tirsa, ayasi kirib qolib, "Yo', kirib uxlanglar, bu kinoni yosh bolalar ko'rib bo'lmaydi, uyat bo'ladi." Desa 5 yoshli Mamarayimcha, "Aya, ko'raveraylik, o'pishgan joy o'tib ketdi yo'q" deyarmish qarang. Haqiqatan ham yosh bolalar juda qiziq bo'lishadi. Ikkita kichkina bolacha ko'chaning o'rtasiga o'tirib olib topishmoq o'ynashyapti. Yosh bolalar nima topardi? Harf topata, to'g'rimi? Birinchi ikkinchisiga harf aytyapti. B, sub ikkinchi so'ylanib ketdi. B b b b. Butilka ba. Sa yo'q, bitonmi? Sa yo'q, nima bo'lmasa sa botinka deb. Ikkinchisini ham achchig'i chiqib qopti. Ham o'ylanib turib topishmoq aytibdi. P, sa birinchi so'ylanib ketdi. P p p pulmi? Sa yo'q, pepsikola ba. Sa yo'q, nima bo'lmasa sa patinka deyarmish qarang. Sartarosh Onda shogird bola soqol olyapti. Kepasiz sartarosh shogird bolaning ishini kuzatib turibdi. Shogird bola klient soqolini olyapti turib, chap yuzini kesib olgan ekan. Sartaroshda achchig'i chiqib, qo'liga taburetkan olib, shogirdni uramasi shogird qochib yoribdi. Taburetga borib, klientni betiga tegibdi. Klient bir tomoni kesilgan, bir tomondan taburet kelgan. Haligi shogird bola klientni ikkinchi tomondan olyapti turib, ikkinchi tomonini ham kesib olgan ekan. Yana sartarosh shogirdni uramasi, yana shogird qochib yoribdi, yana klient kaltaga yebdi. Haligi shogird bola klient qulog'ini atrofini oyab turib, qulog'ini kesib olsa, klient qo'rqqanidan shogirdga qarab, "Jon uka, indamasdan paqirga tashab qo'r, ustingni ko'rmasin" deyarmish qaraydi.

0: Hikmat izlab.
1: Ne'matlarning eng ulkani qalbning sururi, xotirjamligi va sokinligidir. Aytishlarchi Salomon degan bir bilimdon shoh bor edi. Uning bilimdonligiga qaramasdan uning hayoti tinch emas edi. Salomon maslahat so'rab saroy bilimdoniga murojaat qilishga ahd qildi va bilimdonning oldiga borib, "Menga yordam ber. Bu hayotda ko'p narsa meni o'zimni yo'qotishga olib kelyapti. Men hamma narsaga qattiq munosabatda bo'lishga moyilman. Bu menga xalaqit beradi" deb javob qildi. Bilimdon unga javob berdi. "Men sizga qanday yordam berishni bilaman. Unga bu uzukni taqing" deb uzukni qo'liga tutqazdi. Bunda hammasi o'tib ketadi degan yozuv bor edi. Qattiq quvonsangiz yoki tushkun ahvolda bo'lsangiz, shu yozuvga qarang. U sizni xushingizga keltiradi. Shu bilan siz shu holatlardan qutulasiz" deb javob qildi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Salomon bilimdonning maslahatiga kirib tinchlikka ega bo'ldi. Oradan ozgina vaqt o'tib, yana shu holat Salomonda takrorlandi va u uzukka qaradi, lekin tinchlana olmadi. Aksincha, u o'zini yo'qotdi. U ko'lni oldiga borib, uzukni ko'lga otmoqchi bo'ldi. Qarasa, uzukni ichki tomonida ham, bunisi ham o'tib ketadi degan yozuv bor edi. Salomon darhol uzukni taqib, yana ko'ngil xotirjamligiga erishdi. Ha, mana shunaqa azizlar, ko'ngil xotirjamligiga nima yetsin? Zero qalb sururida fikrning sobitligi, samaradorlik va nafs xushnudligi bordir, deb qolaman.

Ona, qanday ajoyib yangraydi ya bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob bo'ldingiz.

Besh yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evasiga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evasiga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib maktabni tamomlagan kuningiz u quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun mangu yopiladi.

0: Sanjar yana choyxonaga kechga qoldi.
1: Mana yana.
0: Yo, choyxonaga kelishi ham mayli. Shu kelishdan oldin ham ichib keladi bu.
2: Qanday ichadi bu?
0: Qanaqasi bu? Sanjar yana ichib keldingmi?
3: Ichganim yo'q, ha?
2: Xidi kelib turibdi-yo.
0: Ichgansan?
3: Olla ichganim yo'q.
0: Ichgansan?
3: Ichmadim dedim-u.
0: Ichmadingmi?
3: Yo'q.
0: Ichmading-a?
3: Yo'q.
0: Bo'lmasam mana bu so'zni qaytar. Mexanizatsiyalashtirilmaganligidan durda.
4: Nima?
0: Mexanizatsiyalashtirilmaganligidan durda. Qaytar.
3: Ichdim.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Haligi ko'p aytishadi o't balosidan, suv balosidan, ko'ngil qarosidan, yo'lda, cho'lda, safarda, kechasi saharda, yomon ko'zdan, yo'lmaydigan odam manasi asasin deyishdi ilohim xudo. Hammani har xil suqdan, ko'zdan, hamma narsadan, har xil balo qazolardan, issiq sovuqlardan xudoni o'zi asasin ilohim. Shu ko'z degan narsa ko'pchilik aytadi, ko'z degan narsa bu bor narsa. Folga ishonma, folsiz yurma degan gaplar bor. Ko'z, suq bu bor narsalar. Bir bo'lgan voqea deyishadi. Farg'ona kanalini qazayotgan paytda shu kanalni o'rtasidan bir katta bir tosh chiqibdi. Tosh chiqsa, endi buni toshni maydalashiga ham ancha vaqt, maydala bo'lmaydi, qattiq tosh. Qanaqa olishni bilishmagan. Bittasi aytibdi, bu debdi, bir ko'zli odam bo'l, shuni olib kelaylik-da, shu ko'zi tegib bir narsa bo'lmasa, bu olish qiyin bu toshni. Deysa, to'g'ri aytasan deb bir ko'zli odamni olib kelishib, ana shu tosh desa, hali ko'zli odam ham bunday qarab, voy, bu toshim, tosh ekan-da desa, haligi tosh 8 ga bo'linib titilib ketibdi. Titilib kelsa, toshning orqasidan bir yoshli odam shunday chiqib, "Ye, qo'yli, ko'zam, ko'z ekan-da" desa, haligi odam ikkita ko'z oqib tushgan. Ota nasıl shoqmış, o'g'ilchasini parkda aylantirib, yurib sochlarini orqalarga tarab qarasa, parkda juda ham chiroyli qizlar ko'p. Hamma qizlarga qarab o'g'ilchasiga, "Endi o'g'lim bilasanmi? Bitta narsa senga aytib qo'yay. Mavoz qizlar bilan gaplashib bo'lsa, mabodo ularning yonida meni aka degin. Yana dada demagin. Qopma" desa, "Bola ham bo'pti, dada debdi, aka deyman. Men buni bilaman, men oyim o'rgatganlar." "Oying nimani o'rgatgan?" desa, "Oyimni ham bolalarning yonida opa deyman" demiş.
0: Hangoma ustalari.
2: Alizon sizlarga tap she'r yozdim. Esimdadir o'sha odamlar, uchar edi odamlar. Akalarni tepishi, betinga choy sepishi, tepkanida xuddi qushdek uchardim. Mehr bilan oyoqlarini quchardim. Kir yumagan qo'llarim ham yuvdi kir. Kiyimlarini dazmolladim, birma-bir dazmolladim, hatto naski shimlarni choylar damlab, dada dedim kimlarni. Terminator bu azobni ko'rmagan. Belim och qorda hech ham yurmagan. Mayli qancha ursa ham, men bilimni sotmayman, xizmat qilgan joyimdan bo'lib ketmayman. Uzr so'rayman, ruschada moy bagaj nevelik na ruskim yiziki. Endi bizda o'sha maktabda o'qigan paytimizda, yoshligimizda rus tili domlamiz juda kuchli domla bo'lganlar. Ximiyadan, matematikadan, rus tilidan o'tardilar. Shunga bizniki ruschamiz ham matematika. Endi men ruschani bilaman, qadimiy rus tilida ko'p gaplashaman-da, bu hozirgi savremennosiga sal qiynalishim mumkin. Ali eski bir latifa bo'lardi. Abdurayim bilan Mamarayim Rossiyani aynalib yurumunday qarasa, haligi non sotayotgan ekan, nonlarni narxini bilaylik, bu yerda qimmatmi, arzonmi deb borib, "Sen ruschani bilasan, qani, men o'zim borib gaplashsiz haligi ham borib, "Zdravstvuyte, devushka" desa, haligi "Zdravstvuyte" debdim. Haligi "Non nechi pul" demoqchi bo'lib, "Xleb, xleb pachimu?" desa, "Devushka, kak pachimu?" "Da kushit" desa, "Tushunmadi shekilli bu." "Ya, singlimiz tushunmadiz. Xleb pachimu deyman?" desa. "Как почему ты что, баран что ли? Хлеб для кушать? Как почему?" деса. Он так вот, "Уэле, русчаны білмей, не майкарасын шарманды қылып, чет көт" деп. "Извините, девушка, он русский язык хорошо не знает. Хлеб зачем?" деймеш.
0: Хангама усталары.

0: Sen zor. Asıl zor de.
1: Orta, bugün ovqatni yaxshi pishirishibdi mi?
2: Ha, rostdan ham mazasi yaxshi chiqibdi. Yoki qorin ochligi shunaqa tuyulyaptimi ekan, nima deding?
1: Bo'lishi mumkin.
2: Uf, anu ahmoy yana kelyapti. Qatki borsam ketimdan keladi-ya.
1: Kim aytyapsan?
2: Ana, anu akam xonavayron qilgan bolani aytyapman-da.
1: Nimaga nega xonavayron qiladi? Yoki pullarini o'g'irlab ketdimi?
2: Yo'g'e, mana akam bitta boy vacha qiz bilan yurardilar. O'sha bola akam qizini boshini aylantirib olgandi.
1: Shunaqa degan. Amalni qo'yvor. Xin aytgancha o'rtoq, sangacha zo'r yangilik aytaymi?
2: Qanaqa yangilik?
1: Kechachi, men prava oldim. Endi mazza qilib mashina haydayman.
2: Yo'g'e, rostdanmi?
1: Ha, nimaga qo'rqasan?
2: Ayo, o'zim endi men ham xonavayron bo'larkanman deya akamga o'xshab.
1: Nega endi sen xonavayron bo'lasan?
2: Chunki har kuni mashinamni haydayman deb olib qo'ysin. Bekorga benzinimni yeb tugatsin. Men xonavayron bo'lmay, kim bo'lsin, nazo?
1: Ha, uni aytib o'tmading. Ha, to'g'ri o'ylabsan, o'rtoq. 2

0: Radio Sede.
1: Adviyalar kutubxonasi.
2: Said Ahmad, suyanchiq. Nima balo bo'ldi-yu, Qumri xolaning Mozambik degan yurtni ko'rgisi kelib qoldi. Aslida-ku, u bunaqa mamlakat borligini bilmasdi. Qayoqdan nevarasi rangli televizorni burab qo'ygan ekan, Mozambikda paxta ekishga yordamlashayotgan o'zbek mutaxassislari orasida Qoraqalpog'istonlik musobaqadoshi Guloyim Shirinbetova ekranda lop etib ko'rinib qolsa bo'ladimi? Guloyim borgan joyga men bora olmaymanmi dedi-yu, o'sha yoqqa borish harakatiga tushib qoldi.
3: Hey, menga qara,
2: dedi choli Shodmon ota.
3: Yoshing bir joyga borib qolgan kampir bo'lsang, uzoq yurtlarda bir balo bo'lib qolsang, hammaga tashvish bo'lasan-da. Bu yog'ini o'yladingmi?
2: Qumri xola shu odamga tekkaniga 50 yil bo'lgan bo'lsa, 50 yildan beri gapini o'tkazib kelgan. Biron marta to'shakda cho'zilib yotganimni ko'rganmisiz?
4: Yo'q. Avval ayting, voy boshim, voy oyog'im, voy belim deganimni eshitganmisiz? Tug'ilganimdan buyon gradus darajam 36 yu 2 dan yuqori chiqmagan bo'lsa, ko'zim bir chaqirim naridagi odam bilagidagi soatning necha bo'lganini ko'rsa, qulog'im o'sha soatning chiqillaganini eshitsa, xo'sh, nega men bir balo bo'lib odamlarga tashvish bo'larkanman? Bunaqa xom gaplarni gapirmang.
3: Bilib qo'y,
2: dedi Shodmon ota.
3: Agar sen boradigan bo'lsang, men ham boraman.
2: Qumri xola xandon tashlab kuldi.
4: Voy tapa, siz Mozambiyada nima qilasiz?
2: Shodmon ota shartta uning gapini bo'ldi.
3: Mozambi emas, Mozambik, avval nomini bil.
4: Gapni bo'lmang, u tomonlarga mantyor kerak deb sizga kim aytdi? Paxtakor kerak, paxta ekishni o'rgatadiganlar kerak. Shuning uchun bormoqchiman-da.
2: Cholning qovoq dimog'i osilib ketdi.
4: Yo'q, avval menga bir aytib qo'ying. Qachongacha boladek orqamdan ergashib yurasiz? Darsingizdan na kurortga boralaman, na qurultoyga. To'y-poyga borsam ham orqamdan bola kiritasiz. Majlisga borsam derazaning to'g'risida termosda choy qo'plab o'tirib olasiz. Bilaman, qizg'anasiz. Rash ko'lsin. Shunaqa bo'lsa, yoshim o'lgur 70 ga yetganda qaysi beli mayishgan chol meni olib qochib ketardi. Nega bo'lmasa majlisga borganingda yarim soat oynaga qarab pardoz qilasan? Ajin o'lgurini bekitay deyman-da. Durusroq ko'rinsam kimga yaxshi, sizga yaxshi? Palonchining xotini hali ham o'zini oldirmabdi desa yomonmi?
2: Bunaqa g'ida-bida gaplar ularga osh bilan qatiqdek bo'lib ketgan. Ikkovlari ro'zg'or qurishganlardan beri mana 11 bola, 32 nevara ko'ribdilarki, shu g'idi-bidi to'xtamaydi. Bu hali holva, na g'alvalar bo'lardiki, qo'ni qo'shni o'rtaga tushardi. Xotinlar, kelinchaklar, bolalar tomga chiqib tomosha qilishardi. Shodmon ota uning baland poshnali tuflisini o'choqqa tiqqanida ham, beli burma ko'ylagiga g'ur chaqib yuborganida ham butun mahalla xabardor edi. Bir kun qoq yarim kechasi dodvoy bo'lib qoldi. Yana odam yog'ildi. Mo'ylovining bir tomoni yulingan Shodmonboy amaki ich ko'ylakda, sochi yozilgan Qumri xolani hovlida qiyqirlatib quvlab yuribdi.
4: Hadeb o'ynashingni ko'rsat deb baqirdi.
2: Nima bo'pti deng? Shodmonboy tush ko'rsa, Qumrinisa zootexnikning o'g'li bilan o'pishayotganmish. Shodmonboy uyqu aralash yonida yotgan xotinini kuchning boricha shapaloqlab uribdi. Cho'chib uyg'ongan Qumri avvaliga nima bo'layotganini bilolmay hang-mang bo'lib turibdi-da, jon holatda erining mo'ylovoga yopishibdi. Mo'ylovining bir poyini uzib opdi. Qani endi tomoshani ko'ring. Xotin xalaj, katta kichik o'rtaga tushib ularni arang tinchitishgan.
4: Tetush olsin. Tushga nimalar kirmaydi? Esing joydami Shodmon? Voy dod, burash cherning dastidan. Na uyqumda halovat bor, na o'ngimda.
2: Yana bir kuni kuppa kunduz janjal chiqib qoldi. Shodmonboy xotinining jemperini boshi ustida aylantirib, dod ustiga dod solyapti.
3: Mana ko'rib qo'y xaloyiq, gaplarimga ishonmasanglar, mana bu savol qolgurni bir hidlab ko'ringlar.
2: Tom toshdagilar tapir-tupir yerga sakrab, uning qo'ldagi jemperni hidlab ko'ra boshlashdi. Haqiqatan ham jemperdan ko'p-ko'p tamaki hidi kelardi.
3: Qaysi kashandaning qo'ynidan chiqib kelding? Hozir aytasan. Aytmaganga qo'ymayman.
4: Aytaman. Aytganim bo'lsin. Hoy odamlar, guvoh bo'linglar. Mana bu sharmandaning nodonligiga guvoh bo'linglar. Bugun pravleniya majlisi bo'ldi. Yangi buxgalter o'lgur orqamga o'tirib qoldi. Shunaqa ham chekarkanki, shunaqa ham chekarkan g'asta chidab bo'lmaydi. Chekkanda ham koshki durusroq papiros cheksa. G'ir tamakining o'zini g'astaga o'rab chekarkan. Odamzod ekani tuberkulozning mikrobiga tegsa til torttirmay o'ldiradi-ya. Tutuni o'lgur jemperlarimning orasidan o'tib, vujudimga singib ketdi-ya.
2: Bu ham o'tdi. Qosh qorayga mahalli yana bir janjal chiqdi.
3: Pianistasan, qaysi alkash oshig'ing oldidan kelding? Mana tumonat oldida ayt. Qani endi qo'lga tushdingmi?
4: Boringi,
2: degandi o'shanda Qumrixon.
4: Ko'zingiz ko'rmi? Mana lunjiginam shishib yotgandan ham bilmadingizmi?
3: Milklarim pilla bo'lib ketgan. Doktorga borib jag'chimni oldirdim. Doktor milkimga spirt surib qo'ydi. Shuning chidi bu.
2: Agar bu xonadondan 50 yil mobaynida bo'lib o'tgan g'alvalarni raqamlab bir daftarga yozib chiqilsa, soni 1000 dan oshadi.
3: Taxminan 20 ta o'pchi daftar to'ladi.
2: Gap Qumri xolaning Mozambikka ketishi masalasida boshlangan edi. Qani endi bu gaplardan keyingi g'alvalardan eshiting. Shodmon ota nevaralarini, kelinu kuyovlarni o'rtaga qo'yib, uni safardan qaytarish harakatiga tushdi. Raisni ham, partkomni ham o'rtaga soldi. Albatta, uzoq safarga chiqadigan odam doktorlar nazoratidan o'tish kerak. Oblast kasalxonasining professori Qumrixonni obdon tekshirdi. Tomir urishidan tortib, nafas olishgacha tekshirdi. Kardiogramma qildi, qon oldi, hatto tupugini ham mikroskopga solib ko'rdi. Yoshingiz nechida, o'rtoq Hayitova?
0: 67 da.
2: Qanaqa kasal bo'lgansiz?
0: Hech qanaqa.
2: Qanaqa dorilar ichgansiz?
0: Umrimda dori ichmaganman.
2: Necha bolangiz bor?
0: 11 bolam. Nevara chevaralarim qanchaligi esimda yo'q.
2: Chekkanmisiz? Ichganmisiz?
0: Yo'q.
2: Tishlaringiz yasamami yo o'zingiznikimi?
0: Hammasi o'zimniki. Yaqinda bittasini oldirdim.
2: Oldirmasdim-u, tishimda yong'oq chaqqandim. Dars ketgan ekan, oldirib tashadim, xudo olsin.
5: Yo toba, dedi professor.
3: Bunaqa sog'lom odamni endi ko'rishim. Yuragingiz ham, tomir urishingiz ham, o'pkangiz ham, boringki bor vujudingiz 18 yashar qizniki bilan bir xil.
0: Bundan ham yaxshi bo'lardim-u. Amakingiz rashkchida, qiynagan.
2: Professor qo'llarini ikki tomonga yozib shirin jilmaydi. Agar mening ham shunaqa xotinim bo'lsa bormi? Rashk qilish nima ekan? Hatto ko'chaga chiqazmay uyga qamab, ertadan kechgacha qo'sh ko'zoynak bilan jamoliga tikilib o'tirardim.
3: Bunaqa xotinni xotin deyilmaydi,
2: bebaho xazina deyiladi. Bunchalik yosh, navqiron saqlanishingizga nima sabab? Qumri xola javob topolmay o'ylanib qoldi.
0: Kim biladi deysiz? Balki jismoniy mehnat bilan shug'ullanganimdandir, a? Balki tez-tez yuvinib turganimdandir. Balki birovlarni ig'vo qilmaganimdandir. Balki bo'lar bo'lmasga kuymaganimdandir. Balki harom yemaganimdandir.
3: Ana,
2: dedi professor. Buyuk bir yangilik kashf qilgandek ko'zlari yashnab.
3: Yashang, hamma gap shunda. Agar bu xilda yashashni davom ettirsangiz, 100 yil yashaysiz. 100 yil. Uncha-munchaga oralagan ajin chekinadi. Yuzlaringiz naqsh olmadek yana qizil tortadi.
2: Chet elga borishga ruxsat qog'ozi yozib beraman. Qumri xola professor oldidan qaytib chiqsa, choli eshik oldidagi navbatchi bilan choyxo'rlik qilib o'tiribdi.
6: Nima bo'ldi?
2: Dedi unga.
4: Bo'ldi, soppa-soq ekanman.
2: Shodmon otaning ichi zil ketdi. Ertasiga raykomning birinchi kotibi Qumri xolani suhbatga chaqirdi. Dunyoda bo'layotgan siyosiy voqealardan so'radi. Hammasiga yaxshilab javob berdi. Bamdan nima bo'layotganini, Kamazda nima bo'layotganini, qaysi kosmonavt qachon uchgani, qancha uchganini so'radi. Qumri xola qotirib javob berdi. Xullas, Qumri xola paxtakorga 2 oyga ketadigan bo'ldi. Shodmon ota uni yo'ldan qaytarish maqsadida ming xil bahona qidirardi. Oxiri o'ylab-o'ylab juda zo'r bahona topdi. Ko'rpa to'shak qilib yotib oldi. Bir hafta o'rnidan turmadi. Tinmay kechayu kunduz voy-voylayverdi.
3: Xotin, omonatga o'xshayman. 5 kunligim bormi yo'qmi? Bu yo'llarda yurganingda bir balo bo'lib qolsam, inagimni kim boylaydi?
2: Qumri xola qo'rqib ketdi. Rostdan ham cholning mazasi yo'q. Ovqat ham yemay qo'ydi. Alaqsirab nuqul o'lib ketgan onasini chaqiradi. Hatto vasiyat ham qildi.
3: Meni chiqarayotganlaringda orden medallarimni bitta yostiqqa emas, 11 ta yostiqqa qadab qo'yinglar. Begonalar ko'tarmasin. Urushda olgan ordenlarimni o'g'illarim, mehnatdan olgan ordenlarimni qizlarim,
4: medallarimni nevaralarim ko'tarsin. Pensiya knishkamni Sabezga o'z qo'ling bilan topshir. Yangi uylanganimizda birga tushgan suratimizni kattalashtirib, oynaga solib, huv, ana u yerga elib qo'y. Xotin, seni jonimdan ham yaxshi ko'rardim. Sensiz bir minut ham tura olmasdim. Sensiz qarog'orda qanday yotaman? Tez-tez boshimga borib tur. G'arib bo'lib yotmay. Umri xola faryod urib yubordi. O'sha kuni yoq Mozambikka bormayman deb javob qildi. Biletlar topshirildi, hujjatlar bekor qilindi. Mana shu voqeadan keyin chol o'rnidan turib ketdi. Dard ko'rmagandek yana dikkillab yuraverdi. Bu ayyorlikni sezgan Qumri xola unga ta'na qilmadi. Yonida shundoq muhabbatli, mehribon, qadrdon odami borligidan ko'ngli yayrab ketdi. Ishdami, ko'chadami, yurganda lop etib ko'zi oldiga choli kelar. Ichki bir hayajon bilan dunyoda shunday qadrdoni, suyanchig'i borligidan entikib-entikib qo'yardi. Tezroq uyga borishga, cholning og'ziga yoqadigan biron ovqat pishirib berishga shoshardi. Oh, muhabbat! Bir kun kelib, sen buyuk bir suyanchiqqa aylanishingni yoshlar bilisharmikan?
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Adviyalar xonasi.
1: Ollayor Begaliyev. Tog' asali. Metrodan chiqayotib bir ayolning toza asal arzongina beraman deb xaridor chaqirayotganini eshitib qoldim. Asal qanchadan dedim og'zimning tanobi qochib. 150 so'mga idish-pidishi bilan berib yuboraman dedi ayol yolvorgudek. Arzon-ku dedim ichimda suyunib. Toza asal, bunaqasini boshqa topolmaysiz, dedi ayol banka og'ziga yopilgan suv qog'ozni ochib. Pishiriqlarga juda bob, bolalar ham jon deb yeydi. Bolalar-ku yeb yuborishadi, dedim barmog'imni ikki bo'g'ingacha asalga tiqib. Quyuqini ekan, tozasida, dedi ayol barmog'im oxirgacha kirib ketmasligi uchun qo'limni to'xtatib. Juda yaxshi-ku, dedim. Qachonlardan beri unut bo'lib ketgan lazzatdan huzurlanib. Tomoqni kuydiraman deydi-ya. Aytdim-ku yaxshisi deb. Ayol jonlanib ketdi. Shifoxonada oyimlar yotibdilar. Toza asaldan olib kel degandilar. Bitta bankasi qoldi. Mana bunisini sotsam, to'g'ri oyimni ko'rgani boraman. Olasizmi o'zi? Nega bunday yaxshi asalni arzonga sotyapsiz? 300 desangiz ham olishadi-ku. Voy ukajonim, aytyapman-ku, shoshilyapman deb. Hammayli, qimmat sotkingiz kelmasa, siz aytgancha bo'la qolsin, dedim-da hamyonni chiqardim. Metro bekatdan chiqishim bilan kerakli avtobus ham kelib qoldi-yu, ur-sur bilan unga chiqib oldim. Bir payt birov meni turtib, avtobus oynasi tarafga imo qildi. Boyagina menga asal sotgan ayol avtobus oynasi tagiga kelib olgancha qo'lidagi boshqa asalli idishni oynaga taqardi. Aftidan oyisini ko'rgani borishdan aynib, bunisini ham arzonroq berib yubormoqchiga o'xshaydi. Boshqa pulim yo'q, opajon, dedim unga bosh chayqab. Boshqalarga soting. Ayol esa oxirgi asalini ham mendan boshqaga pullashga ko'zi yetmayotgandek bankasini oynaga taqar, nimalarnidir tushuntirardi. Deraza tirqishiga yaqinroq o'tirgan yigit opaning muddosini menga yetkazdi. Opamiz sizga adashib, toza asalni berib yuboribdilar. Almashtirib olaylik deyaptilar. Men hadeganda ayolning maqsadini anglay olmadim. Anglab yetgach esa avtobus joyidan qo'zg'aldi va ayol ham uning qo'ldagi toza asal o'rnidagi obinavot aralashmasi ham orqada qolib ketdi. Uyga borganimda o'zimning asalni farqlash bobida ayol aytganchalik no'noq emasligimga yana bir bor amin bo'ldim. Asal haqiqatan ham toza, xushbo'y tog' asali bo'lib chiqdi.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanese.
2: Muradulla Gafurov. Eşkini tepip kirin.
3: Arxitektura institutini tugatgach, shahar aholi turar joylarini loyihalash va hisobga olish boshqarmasiga ishga o'tganimda, nafaqat men, balki oila a'zolarim ham xursand bo'lishdi. Aytishlaricha, bu yerda oylik maoshdan tashqari mijozlardan qo'shimcha tushum tushib turar ekan. Oila tebratishda juda muhim jihat ekan. Qaldirg'och qanotlardek bir-biriga tutashib ketgan qalin qoshlarini kerib turadigan bo'lim mudirimizning gaplariga qaraganda, boshqarma boshlig'ining eshigini tepib kirishni uddalasam, ishim yurishib ketarkan. Ilohomin, dedim yaxshi niyat qilib. Astoydil bexato ishlasangiz, martabangiz yil sayin oshib boraveradi, dedi mudirimiz ustoz maqomida. Buning ustiga har chorakda mukofot pulidan bebahra qolmaysiz. Aslida eshikni tepib kirish qo'pollik hisoblanadi. Odob axloqqa to'g'ri kelmaydi. Biroq bu o'ziga ishongan odam boshliqning mehrini qozonsa, rahbar eshigini bemalol taqillatmasdan ham kiraversa bo'ladi degani. Ehtimol bu yerda taomil shundaydir. Men muhtaram mudir ustozimizning ushbu o'g'itlarini shunday tushundim. Albatta, hisob-kitob xatoliklarsiz bo'lmaydi. Ammo qalovini topsang, qor ham yonadi degan naql bor-ku. Buni institutda o'qib yurgan chog'larimda ko'p bora eshitganman. Qulog'imga yaxshilab quyishgan. Kunlarning birida boshliq xonamizga kirdi. Hammamiz o'rnimizdan turib salom berdik.
4: O'tiringlar, o'tiringlar. Ishni davom ettiraveringlar.
3: Bilim mudiri quyi labini quyishtirib, menga iljayganday qaradi.
4: "Xo'sh, yangi xodim bilan tanishib oldinglarmi?"
3: dedi boshliq mudirga qarab.
4: "Yosh mutaxassisga ish tartibini o'rgatyapsizmi? Kelajak shularniki, ertangi kun egalari shular. Siz ham menga murojaat qildi u. Bilmaganingizni u kishidan tortinmay so'rayvering. So'rab o'rgangan olim, uyalib so'ramagan o'ziga zolim degan maqolni eshitgandirsiz.
3: Xuddi shunday, deya javob qildim darhol. Ustozlarning o'g'iti men uchun yo'l yo'riq.
4: Barakalla, barakalla.
3: Kattalarning nasihati bilan ish yurtsangiz aslo kam bo'lmaysiz, dedi boshliq. So'ng mudirga o'girildi.
4: Yosh kadrlarni avaylash kerakligini doimo yodda tuting. Aya, bu yigit egallagan lavozimda ishlagan avvalgi mutaxassisning nega ishdan ketganligini ham tushuntirib qo'ying, deya xonadan chiqib ketdi.
3: Aslo sizni uyatirib qo'ymayman demoqchi bo'luvdim, shu zahoti mudir akamiz quyi labini tishlab, boshini sarak-sarak qilib menga qarab qo'ydi.
4: Bir kuni menga mudir akamiz jiddiy bir topshiriq berdi. Mana bu ishlarni qiyomiga yetkazib bajaring. Hujjatlar tayyor bo'lgach, imzo qo'ydirish uchun shaxsan boshliqning huzuriga kirasiz. Muddat 3 kun, dedi u.
3: Bunday mas'uliyatli vazifani bajarishga astoydil kirishdim. Raqamlarni maxsus jadvalga solishtirib chiqdim. Kamchiliklarni bartaraf etib, binoidek hisobot tayyorladim. So'ng uni mudir ustozimga ko'rsatdim.
4: Balla shavvoz, ish degani mana bunaqa bo'libdi-da, dedi u ko'zoynagini qo'liga olib. Endi bemalol boshliqning oldiga kirsangiz bo'ladi. Omadingizni bersin.
3: Ishlarim mudirga ma'qul kelgandan quvonib ketdim. Hujjatlarni alohida papkaga joylab, boshliq huzuriga ravona bo'ldim.
4: Chakka emas, balosiz-ku. Eng muhimi raqamlarni o'z o'rniga qo'yibsiz. Ammo B, G, S punktlarini qayta ko'rib chiqing. Iloji bo'lsa, avvalgi hisobotlar bilan yana bir solishtiring.
3: Shubhaga o'rin qolmasin, dedi u otalarcha g'amxo'rlik ko'rsatib. Boshliq hujjatlarga imzo chekmasa-da, qabulxonadan xursand bo'lib chiqdim.
4: Qani, dastlabki muvaffaqiyat bilan tabriklasak bo'ladimi?
3: Dedi mudir ustozim og'zim quloqimda ekanligini ko'rib. Ba'zi bir punktlarni qayta to'ldirib chiqishim kerak ekan, dedim biroz bo'shashib.
4: Hechqisi yo'q. Bundan hech qanday zaruriyat ko'rmayapman. O'rganib ketasiz hali. Qalovini topsangiz bo'lgani. Bundan battar hisobotlarga ham qo'l qo'yganlar.
3: Unda nega bu hujjatlarga imzo chekmadilar? So'radim taajjublanib.
4: Siz boshliqning huzuriga qanday kirdingiz?
3: Dastlab eshikni taqillatdim. Keyin kirsam bo'ladimi deb so'radim. Ruxsat bo'lgach salom berib kirdim.
4: Eshikni tepib kirmadingizmi?
3: Endigina ishga kirgan bo'lsam noqulay bo'ladi-da.
4: Ey nodon, hujjatlarga qo'l qo'yilgach barchamiz mukofot puli olamiz-ku.
3: Men nima qilay?
4: Eshikni tepib kiring.
3: Bunday qila olmayman.
4: Bizda ish tartibi shunday. Epla olmasangiz mukofotdan quruq qolamiz. Nima, sizga pul kerakmasmi?
3: Jahlim chiqdi. Yana qabulxonaga bordim. Eshikni tepib ichkariga kirdim.
4: Mana bularga imzo cheking, dedim tahdidona. Odamlar mukofotdan quruq qolishmasin.
3: Boshliq taajjublanib menga qaradi.
4: Bu nima qiliq? Dedi o'qrayib. Buncha hovliqmasangiz. Tarbiya ko'rganmisiz? Chiqing xonadan.
3: Rahbar stol ustidagi tugmachani bosdi.
4: Kotiba, bo'lim mudirini zudlik bilan huzurimga chaqiring, dedi.
3: Qabulxonadan yuzim qip-qizil sholg'omday bo'lib chiqdim. Endi meni ishdan haydasa kerak deb o'yladim. Qanday sharmandalik? Nima qilib qo'ydim ha? Mulzam bo'lib xonada o'tirgandim. Mudir ustozim shaxt bilan eshikni ochdi. Milliy yigit,
4: qovunchilibsiz-ku.
3: Qanday haddingiz sig'di? Odam degan shunchalik to'pori bo'ladimi? Muomala qilishni o'rganmadingizmi? Kap-katta yigitsiz-ku, dedi jahl bilan.
4: Endi men ishdan ketdimmi?
3: Dedim zo'rg'a o'ldirib.
4: Ishdan-ku ketmaysiz.
3: Lekin e'tiborga tushdingiz. Eshikni tepib kirdingizmi o'zi?
4: Siz aytganday qildim, ammo
3: quruq kirgansiz. Quruq qo'l bilan kim ishni bitiradi? Nima ovsarmisiz?
4: Bu nima deganingiz?
3: Bunday muhim hujjatlarga imzo chektirish uchun ikki qo'lga bir narsa olib, boshliqning oldiga kirish kerak. Ikki qo'l bo'sh bo'lmagach, eshikdan tepib kiriladi-da, nodon. Shunga fahmingiz yetmadimi ukam? Bu parol aslida xamir uchidan patir deganlardek. Olgan porangizni bir qismini qog'ozga o'rab, tortmaga solib qo'yishni uddalash kerak.
4: Shunday demaysizmi ustoz?
3: Bunday narsalar ochiq-oydin aytilmaydi ukam. Farosat kerak, sezish kerak, sezish,
4: his qilish darkor.
3: Menday ustozingdan o'rgildim.
4: Kuyinmang ustoz. Bundan bu yog'iga shunday qilaman. Siz ham menga o'rgatib turingda.
3: Bunday ishlar o'rgatilmaydi. Boshqalarga qarab o'zlashtiriladi.
4: Lekin mudir aka, men hech kimdan pora olmadim-ku.
3: Hisobot tayyorlayotganda tashkilotlarga ozgina zug'um o'tkazish kerak. Mutasaddilarning o'zlari tushunishadi.
4: Unday qila olmasam-chi?
3: Unda bu yerda ishlashning hojati yo'q.
4: Demak, bilmagan holda poraxo'rning eshigini tepib yuboribman-da.
3: Unday demang.
4: Yo'q, shunday deyman. Endi bu yerda ishlamayman. Shunday kuch to'playman-ki, bunday eshiklarni tepib emas, sindirib kiraman.
3: Shunday qilaman.
4: Hali ko'rasiz.
3: Jahd bilan o'rnimdan qo'zg'aldim. Yo'lakda mudir ustozimizning ovozi eshitildi. Eshikni tepib kirishni bilmasang, o'zingga jabr qilasan, bola. Men ishxonani shiddat bilan tark etdim. Lekin 3 yildirki o'zimga munosib ish topolmay yuribman.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Murod Karanxon. Bugun dam olish kuni. Bir guruh jinnilarni boshqa shaharga ko'chirishga to'g'ri kelib qopti. Shunda ularni tayyoraga joylashibdi-da, qo'llariga bir shishadan limonad berib deyishibdi. Bugun sizlarga dam. To'polon qilmayman, mana shu limonadlarni maza qilib ichib o'tiringlar, xo'pmi?
2: Xo'p bo'ladi deb javob

0: Xudayqulov. Tashla tashla zamonni. Bir kuni oldimga yoshgina bir yigitcha keldi. Sizdan bir maslahat so'ramoqchi edim dedi u. Marhamat so'rang dedim men bu hamyurt yigitga. Men aspirant edim. Endi ilimdan non chiqarib yeyish qiyin bo'lib qoldi. Boshqa bir ishga o'tib ketsam nima deysiz? O'zingiz bilasiz dedim men. Haqiqatan ham maoshning o'zi bilan kun ko'rish qiyinroq bo'lib qoldi. Savdo sotiq bilan shug'ullanmoqchimisiz? Shunaqa desa ham bo'laveradi deb biroz qiynalganday bo'ldi haligi yigit. To'g'risi men tuzuqroq ishga o'tib ketyapman. Buning uchun kattagina tashladim. Tashlash? Ilgari bu ish uzatish deyilardi shekilli. Endi o'zgaribdi-da. To'g'ri-da, ilgari pulning qiymati kuchli edi. Bir tutamini asta uzatilsa bo'ldi edi. Endi esa o'shnaqa tutamdan bir qanchasini asta uzatib bo'larmidi? Ko'pligidan qo'ldan tushib ketishi mumkin. Ilgari bu ish xavfli edi. Endi esa har qadamda uchraydigan oddiy bir gap bo'lib qoldi. Ha, endi tashlamasang ish bitmaydi. Hamma shunaqa qilgandan keyin iloging qancha? Men ham keldim u muharrirning oldiga sharta tashladim. Nimani deysizmi? Nimani bo'lardi? Mana shu hikoyanida.
1: Alo FM da tajviyalar kutubxonasi.
0: Muxtor Xudayqulov. Choy shunos. Turgan gapki, choyxonada har qanday gap so'z. Avvalo choy atrofida aylanadi. Kim ko'k choyni xush ko'radi, kim hind qora choyini. Choyxonachi esa shundoqqini yonginangizda xohlagan choyingizni damlab beradi. Kim achchiq choy ichadi, kim nim tatir. Bizning ulfatlardan biri doim aralash yarim ko'k, yarim qora choy damlatardi. Ko'k choy bosh og'rig'ini qoldiradi, qora choy esa badanni qizdiradi derdi u omiqda choyni maqtab. Kunlardan bir kuni ulfatlardan bittasi uning choyini xoplab bir hikoya boshladi. Bir choyxo'r bo'lar ekan dedi u. Har qanday choyni xoplashdayoq qanaqa choyligini bilib berar ekan. Bir kuni ulfatlari choyshunosni dog'da qoldirish uchun har xil choylardan aralashtirib damlab kelishibdi-da, bu qanaqa choy deb so'rashibdi. U choyni bir xoplabdi, indamabdi. Ikki xoplabdi, indamabdi. Sheriklari esa ana bobladik, mana bobladik deb turishganda, u uchinchi bor xoplab, bu choy gadoy choy ekan debdi.

0: Кяз Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Gulshoda Qurbonova. Irim. Ota oshxonada kuymalayotgan edi, o'g'li kelib so'radi. Dada, tuz to'kilsa janjal bo'ladi deyishat, to'g'rimi? Bilmadim o'g'lim, bilmadim. Onangdan so'rab ko'r. Ona ham qisqa javob qila qoldi. Men ham bilmadim. Buni qara, rostdan ham tuzni to'kib yubordim. Mana, ko'rdingmi o'g'lim? Onang urushmayapti. Demak, bu irim xolos, to'g'rimi xotin? Tuz to'kilsa, onang urushmaydi. Biz zamonaviy odamlarmiz o'g'lim. To'g'ri dadasi. Tuz to'kilsa ham ota go'ri qozixonam. Axir bilasiz-ku, men ayrim xotinlardek mijg'ov emasman.
4: Rost aytasan onasi.
3: Sen mijg'ovdan emassan. Agar sal injiqliging hisobga olmasa, bekami ko'z xotinsan. Kim? Men injiqmanmi?
4: Yo'q, salpal dedim-ku.
3: Qo'sh-qo'sh, qani gapiringchi, ichingizda qolib ketmasin. Radioni o'chirib qo'ying men gapirayotganimda. Quloq miyani yedi-ku.
4: Seni nimaga shama qilyapsan?
3: Baqirayotgan menmi? Yo'qsiz. Dag'dag'asini qarang bu kishini. Men injiq emishman. Sizchi?
4: Siz tanbal. Besunaqay. Qo'polsiz.
3: Xo'p, meni tinch qo'y.
4: Yaxshi.
3: Ko'zguni oldiga borib, aftangoringni tomosha qil.
4: Aftangoringga nima bo'pti?
3: Ha, hammasiga siz aybdorsiz. Ro'zg'ordan qo'lim bo'shamay qoldi. O'zimga qarashimga ham vaqt yo'q. Siz choyxonadan beri kelmaysiz. Kotbangizga o'xshab, yasan-tusan qilishga menda imkoniyat yo'q-da. Endi aftangorimiz yoqmay qoldimi?
4: Kun bo'yi telefonda gaplashishga vaqt topasan-u, pardoz qilgani vaqt yo'qmi? Qo'shninikiga elakka chiqsang, yarim kun yo'q bo'lib ketasan.
3: Sizchi? Bas, yetar bo'ldi. Gilamda papiros to'kishlaringiz, kun bo'yi televizor ko'rishlaringiz, har kuni nahorga oshga ketishlaringiz barq qildog'imga keldi. Bo'ldi. Ajrashaman. Oyimnikiga ketaman.
5: Bu paytda o'g'il bir burchakda to'kilgan tuzga tikilib o'tirardi.

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. O'zbekning soddasi. Toshkent Doril Fununi hozirgi O'zmuning domlasi Bahodir G'ulomov boladek beg'ubor. O'ta samimiy, sodda odam edi. Afsus, bevaqt vafot etdi. Safarga chiqadimi, o'tirishga keladimi, deyarli har gal navbatdagi shumlikning qurboni bo'lib, yo choyxona palovga, yo ziyofatga tushar, tushmaganiga ham qo'ymasdik. Bahodir aka uyiga mehmon kelsa, o'tirizgani joy topolmay shoshib qolardi. Bir gal Ozod Sharafiddinov, Begali Qosimov, Abdug'ofir Rasulov qandaydir bayram bahona domlani ko'rgani bordik. Bahodir aka kelinoyiga dasturxon yozdirdi. Ochilib jinday ichilgan pliska konyagini keltirib qo'ydi. Konyak deganni uzum bilan ichsang-da, dedi Ozod aka. Hozir domlajon, hozir, Bahodir aka pildirab hovliga tushdi. Deraza oldidan inqillab narvon ko'targuncha o'tib So'ritok tomon yurdi. Paytdan foydalanib konyakni 4 ta piyolaga bo'ldik. Loq etib ichib oldik-da, o'rniga sovuq choy quyib qo'ydik. Bahodir aka uzum ko'tarib Qani mehmonlar, dedi iljayib. Jinday-jinday olaylik mundoq. Bugun bayram. Hammamiz qanday bo'larkin deb birpas noz qilgan bo'ldik-ku, mezbon qistayverganidan keyin noiloj ko'ndik. Abdug'ofir aka konyak suzdi. O'h, xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanat, dedi Bahodir aka tantana bilan. Konyakni bir qultum ichdi-yu, afti burishib ketdi. Nima bu, dedi ko'zoynagini yiltiratib. Biz ham jinday-jinday totingan bo'lib piyolalarni dasturxonga qo'ydik. Mazasi g'alatiroqmi? Bahodir aka hammamizga bir-bir mo'ltirab termildi. Shu konyakmi? Dedi Ozod aka qovog'ini o'yib. Menga ham g'alatiroq tuyuldi, dedi Begali. Hidi ham boshqacha, dedi Abdug'ofir aka. Yo'q, kecha o'zim ichuvdim-ku. Bahodir aka azab-aza shishaning og'zini hidlab ko'rdi. To'satdan bir nima esiga tushgandek hovliga qarab kelinoyiga qichqirdi. Ukang qachon keluvdi? Keyin bizga hasrat qildi. Qaynimning shu odati yomonda. U kishi surat olishga qiziqadilar, dedi zarda bilan. Bilaman, o'shandan boshqa hech kim qilmaydi bu ishni. Konyakni ichganda o'rniga fotodori quyib qo'ygan. Nima? Fotodori? Ozod aka o'rnidan turib ketdi. Zahar-ku bu. Hali bizni zaharlamoqchi bo'ldingizmi? Qiyomatlik aka-ukamiz, ha? Dedi Abdug'ofir aka bosh chayqab. Mazasidan biluvdim, dedi Begali mayus mingillab. Bahodir aka dovdirab qoldi. Nuqul bir gapni takrorlaydi. Men bilmay qoldim-da, bilmay qoldim-da. Domla yangi shisha ochganda ham, qovurdoq olib kelganda ham chehramiz yorishmadi. Yaxshigina qizishib olganimizdan keyin mavzu tag'in fotodoriga kelib taqaldi. Chort pabiri, dedi Ozod aka. Endi pliskini ko'rsam ko'nglim aynidigan bo'ldi-da. Bahodir aka astoydil yalindi. Qo'yinglar endi. Shu gap shu yerda qolsin, eshitgan quloqqa yaxshi emas. Albatta-da, deb tasdiqladi Ozod aka. Bahodir G'ulomov do'stlarini zaharlamoqchi bo'pti degan gap tarqalsa, birov ishonmasa, birov ishonadi-da. Bahodir aka birpas ikkilanib turdi-da, taklif kiritdi. Shanba kuni O'rinboy akaning choyxonasida osh qila qolsammikin? Mana bu boshqa gap, dedik hammamiz jonlanib. Ozod aka Bahodir akaning tarafini oldi. Tekin osh bo'larkin deb taltay vermalaring. Mayli, domlaku osh qiladi, qilmay qayoqqa borardi. Ammo senlar ham bu sirni yoymaslikka va'da berib tilxat yozib berasan. Hozir og'zaki gapga ishonib bo'lmaydi. Shanba kuni chindan ham O'rinboy akaning choyxonasida osh bo'ldi. Faqat 5 kishi emas, 15 kishi to'plandi. Osh ustida Bahodir aka nega eriyotganini, bizni qanday qilib zaharlamoqchi bo'lgani, biz esa bu sirni oshkor qilmaslikka so'z berishimiz haqidagi batafsil yozilgan tilxatlarni tantana bilan baland ovozda o'qib berdik. Sir o'sha kuniyoq butun universitetga yoyildi.

0: Ajviyalar xonasi.
1: Mehmonqul Islomqulov. O'zimizning Rayim Sodda. Uzun qishloqlik Rayim Soddaga uy solish uchun 6 sotix yer ajratildi. Ham qishloqlari uy solishdan oldin uning tagini traktorda yaxshilab ishlatishni maslahat berishdi. Jamoa xo'jaligining almisoqdan qolgan bahaybat S100 rusumli traktorini haydaydigan sotimxul patapat yerni ishlaydigan bo'ldi. Yo'lda gurullab yurib kelgan traktor imorat solinadigan yerga kirib, 1-2 u yoqdan bu yoqqa aylandi-da, taq, puq qilganicha o'chdi qoldi. Sotimxul kabinadan chiqib, boshini qashlagancha, keng temir tasma ustidan yurib borib, motor tumshug'idan ruchkani solib, holdan ketguncha shaqillatib aylantirib ko'rdi. Lekin foydasi bo'lmadi. Bechora kun bo'yi motorni ochib olib, yuz ko'zi qop-qora moyga belanib rosa urindi. Axiri hafsalasi pir bo'lib, qo'llarini lattaga artar ekan, "Bo'ldi, motor sapsim kaput. Endi bu odam bo'lmaydi. Shu yerda qoladi," dedi. "Nimaga qoladi?" dedi Rayimboy og'iz va ko'zlarini katta ochib. "Kaput bo'lsa, buni imorat quradigan yerda olish kerak." "Olishning iloji yo'q," dedi patapat traktorning tuproqqa yarmigacha botgan temir tasmasini oyog'i bilan tepib. "Buni endi paravoz bilan ham chiqarib bo'lmaydi." "Nimalar deyapsiz, oshna? Unaqa kelishmadik-ku," dedi sodda asabiylashib. "Mana bu yerga imorat solamanmi yo seni kaput bo'lgan traktoringni ko'mamanmi?" "Menga nima deysan? Ispisat bo'lgan traktorda shuncha yil ishladim. Saningcha men buni orqalab ketamanmi? Kerak bo'lsa kolxoz orqalasin," deb qo'l siltab ketvardi. Ammo kolxoz ham allaqachon xizmatini o'tab, bir uyum temirga aylangan traktorni orqalashni istamadi. Rayimqulning idoraga qatnashlari zoyi ketdi. So'nggi bor idoraga borganida rais, "Yana bir marta kelsang, yerni tortib olib, boshqaga beraman," deb do'q urib jo'natdi. Sodda, "Endi u ali o'zlaringdan," deb qurilishni boshlab yubordi. Traktori atrofidan devor urilayotganini ko'rib, hayratlanganlar, "Bu yog'i qandoq bo'ldi?" deysa u, "Menga uy kerak. Bu yog'i bilan ishim yo'q," dedi. Shunday qilib, kuzda Rayimboy uyini qurib bitkazdi. Yangi mehmonxona to'rini esa bahaybat traktor bezab, unga alohida fayz bag'ishlab turardi. Rayim Sodda yangi uyini bitkazib, xudoga shukur deganida shu paytgacha halimday yumshoq, kamsuxum xotini Xadichaga ko'z tegdi. Tuman markazida yashaydigan dugonasinikiga borib, g'alati bo'lib qaytdi. Dugonasining mehmonxonasida oynavand shkop turarmish. U o'sha shkop oynasi oldida turib kiyinarmish, pardoz, andoz qilarmish. Xullas, Xadichaning og'zidan dugonasining kulturni yashashi oynavand shkopi tushmay qoldi. Xotinining gaplardan ensasi qotgan Rayimboy, "Men senga yangi uy qurib berganda, sen og'iz ko'pirtirib dugonangni maqtayapsan. Men senga yangi uy qurib berganda, sen og'iz ko'pirtirib dugonangni maqtayapsan," dedi chinakamiga jahli chiqib. "Uning mehmonxonasida ishkop bo'lsa, senikida butun boshli traktor bor." "Ha, traktoringiz ham qurib ketsin, ishkop olib berasiz." "Qanaqa ishkop? Kiyim osadigan ishkop. Kiyimni ishkopga osib qo'yib, o'zimiz nima qilamiz? Yalang'och yuramizmi?" Hazil aralash kinoya qildi sodda. "Ishkop olib berasiz dedimmi? Olib berasiz. Men ham dugonamga o'xshab, o'zimni oynaga solib kiyinaman. Dugonam ayol kishi doim o'ziga qarab yurishi, pardoz andoz qilib turish kerak," dedi. Xullas, Xadicha eriga aytganini qildirdi. Sodda birorta yaxshi yo'rg'a eshak olib, maza qilib minib yuraman deb, kishining kavagiga asab yurgan puliga xotiniga istaganday oynavat ishkop sotib oldi. Ishkopni traktorga yuklatib, uyga olib keldi. Qo'shnilar ko'magida uni mehmonxonaga kiritish uchun ancha urinishdi. Ishkop juda katta bo'lganidan tikkasiga ham, yonlamasiga ham eshikka sig'madi. Rayimboy peshonasidagi terni kafti bilan sidirib, "Stop, bo'lmaydi. Tomni ochamiz. Kolxozning ko'tarma kranini olib kelib, ishkopni mehmonxona tomidan tushiramiz, qo'yamiz," dedi. Qo'shnilar uning kayvonligiga tan berishib, mehmonxona tomini buzishib kirishdilar. Kechqurun kolxozning ko'tarma krani arqonga bog'langan ishkopni mehmonxonaga tepadan tushirayotganida, soddaning Toshkentda o'qiyotgan talaba jiyani kelib qoldi. "Jiyan, bu yugur-yugurning sababini bilgach, tomni buzib nima qilardilaring? Ishkopni buzib qo'ya qolmabsizlar-da," dedi uyning ahvoliga achinib. "Hey, bekorlarni aytibsan," dedi Rayimboy ko'zlarining paxtasi chiqquday bo'lib. "Yo'rg'a eshak keladigan bir etak pulga olgan ishkopni buzib, o'tin qilamanmi?" Yaqinda uzun qishloqqa borganimda Rayimboynikiga kirib, traktorli mehmonxona tomidan tushirilgan ishkopni men ham ko'rdim. To'g'risini aytsam, ishkop kelgandan keyin mehmonxonaning fayzi ancha ketib qopti. Rayim Sodda ham shu fikrda ekan. Shuning uchun ham u yog'in sochin boshlanmasidan tomni yana ochib, ishkopni mehmonxonadan chiqarib tashlamoqchi. To'g'ri-da, mehmonxonaga ortiqcha narsaning nima keragi bor? Traktorning kapoti bilan kabinasiga qancha latta putta kiyim kechak sig'maydi deysiz. Yaqinda uzun qishloqqa borganimda Rayimboynikiga kirib, traktorli mehmonxona tomidan tushirilgan ishkopni men ham ko'rdim. To'g'risini aytsam, ishqob kelgandan keyin mehmonxonaning fayzi ancha ketib qoldi. Rahim sodda ham shu fikrda ekan. Shuning uchun ham u yog'in sochin boshlanmasdan tomni yana ochib, ishqobni mehmonxonadan chiqarib tashlamoqchi. To'g'rida, mehmonxonaga ortiqcha narsaning nima keragi bor? Traktorning kapoti bilan kabinasiga qancha latta pitta, kiyim-kechak sig'maydi deysiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: Yurtimizda soat 3.
1: Res 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Markaz radiosi.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.